poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

zagojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gopcal. Sem to naredil, pa sem dobo s pendrekam po glav. Živeti je težko, vedno sem tepenk.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten petek, z vami sem Vanja Terkman. Tudi na Goriškem je med kulturniki završalo. Ministrstvo za kulturo je namreč te dni prejemnike sredstev obvestilo, da do predvidenega jesenskega rebalansa proračuna zaradi primankljaja ne sprejema novih zahtevkov za izplačila. Kot navajajo, je primankljaj nastal zaradi povečane porabe v času prejšnjega vodstva. Takšne poteze kulturniki na Goriškem doslej ne pomnijo. Predsednik Novogoriškega kulturno-umetniškega društva Morgan Tadej Stolič, ki je ravno včeraj predstavljal že 15. festival glasbe sveta, so financiran tudi strani kulturnega ministrstva, poudarja.
3: To pomeni tako, da v bistvu zdaj po novem ne smemo pošiljati zahtevke in ministrstvo je pač blokiralo vsa sredstva, dokler se naj bi sprejel rebalans proračuna.
2: Presenečeni so tudi v Tolminski zvezi Mink, kjer so tik pred izvedbo že 27. mednarodnega festivala Sajeta, ki ga ministrstvo financira v približno 70%. Predsednik zveze Janez Leban.
4: Potem ti preprosto v nekem mednarodnem pa tudi domačem okolju izpadeš zelo nekredibilen partner, organizator, zato ker ne moreš poplačati ustvarjalcev. Predvsem so tu ustvarjalci in to naši in mednarodni.
2: Kot pravi, bodo sledili priporočilom krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij in društva asociacija.
4: Mi imamo veljavno pogodbo podpisano z ministrstvom za kulturo, mi bomo izpolnili vse pogodbene obveznosti in bomo na podlagi tega tudi poslali zahtevek. To je edino, kar mi lahko naredimo. Kaj bo pa ministrstvo storilo na podlagi tega, pa ne vemo.
2: Po nekaterih informacijah naj bi bil pod vprašajem tudi začetek delovanja javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, katerega so ustanoviteljica je tudi mestna občina Nova Gorica. Vodja oddelka za družbene dejavnosti Marinka Saksi da je pojasnila, da na občini nimajo uradnih informacij o statusu zavoda in nas preusmerila na vodstvo, dodala je zgolj.
5: Mi smo na zaprosilo javnega zavoda podali soglasje k sistemizaciji in proračun imamo za ta namen oziroma za delovanje javnega zavoda za leto zagotovljenih 30 000 evrov.
2: Na ministrstvu so medtem poudarili, da ukrepi niso trajni, temveč nujni za zagotavljanje odgovornega finančnega poslovanja do sprejetja rebalansa proračuna. Sporočili so še, da so uvedli notranje varčevalne ukrepe in preverili možnosti prerazporeditve sredstev, ker da to ne zadošča, bodo začasno ustavili nekatere odprte razpise in pozive, zmanjšali investicijska sredstva ter zamaknili izvedbo nekaterih projektov. Vse več mladih del svojega prostega časa preživi na telefonih in družbenih omrežjih. Digitalna oziroma nekemična zasvojenost je med otroki in mladostniki v izrazitem porastu, opažajo tudi v Centru za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici. Zato so zadovoljni, da so uspeli na razpisu za projekt Odloči se zase. Financira ga Ministrstvo za zdravje s pomočjo sredstev Evropske unije. Vodja centra Miha Kramli.
6: Mi smo se prijavili zaradi tega, ker omogoča Centrum za zdravljenje zasvojenosti, da razširijo svoje aktivnosti dejavnosti v okolje, biti zgolj na substituciji, deliti zdravila in substitucijo, to dolgoročno ne bo vzdržno. Centri se morajo zaradi novih oblik zasvojenosti izobraževati, razširiti svoje polje dela.
2: S pomočjo nekaj več kot 400 000 evrov vrednega projekta, ki je omogočil tudi dve novi zaposlitvi, bodo lahko šolam z območja celotne severne Primorske nudili pomoč za otroke in mladostnike. Projekt je razdeljen na dva med seboj povezana sklopa, preventivne delavnice in psihosocialno svetovanje. Vse aktivnosti v okviru projekta bodo za šole, vrtce in druge vključene institucije brezplačne, z njimi bodo začeli septembra, delo na nekaterih področjih pa se je sicer že začelo. Taja Hribernik skrbi za preventivne delavnice.
7: Zdaj smo kontaktirali mladinske centre, Zvezo prijateljev mladine, Dnevni center Žare, kjer bomo zdaj že med poletjem izvedli nekaj delavnic za otroke in mladostnike. Vsebine delavnice bodo usmerjene predvsem v preventivo na področju zasvojenosti, svoje okrepile neke varovalne dejavnike pri otrocih.
2: Drugi del projekta predstavlja psihosocialno svetovanje za otroke in mladostnike stare od 6 do 19 let, za katerega je odgovoren David Sej.
8: Želimo čim več otrok in mladostnikom odpreti oči, da bojo čim manj na telefonih, situacija zastrašujoča, glede na to, da je v porastu zasvojenost z ekrani. V centru obravnavamo tudi otroke in mladostnike, ki imajo kakšne manjše duševne stiske, zato ker tudi te stiske potem naknadno pripeljajo do večje uporabe telefonov in ekranov.
2: Projekt bo potekal do konca maja 2029. Želja izvajalcev je, da bi ga podaljšali oziroma da bi postal stalni program v okviru zdravstvenega doma.

0: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V Šempetru in Vrtojbi bodo najverjetneje še letos postavili 4 nove postaje za izposojo koles Gokolo. Mreža javnih koles na Goriškem bo tako kmalu še bolj dostopna. Občina Šempetr Vrtojba pa bo znova pomemben poudarek dala trajnostni mobilnosti. Projekt je tudi del prizadevan za še boljše povezovanje krajev v občini ter z bližnjo Novo Gorico in Gorico, kjer sistem za izposojo koles deluje že nekaj let. Župan Milan Turk.
1: Tudi glede tega smo bili uspešni na državnem razpisu za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Imeli smo tudi že javni razpis za izbiro izvajalca. Žal smo nekoliko prekoračili sredstva, vendar nam postopki omogočajo še pogajanja. Upam, da bomo s pogajanji dosegli, da lahko izvajalca tudi izberemo in potem z njim tudi pogodbo sklenili, tako da bi še v letošnjem letu lahko postavili 4 nova postajališča Gokolo za izposojo koles.
0: Za širitev sistema izposoje koles z novimi postajališči so na Šempetrsko-Vrtojbenski občini uspešno pridobili 120 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Kje pa se bodo ta postajališča nahajala?
1: Postajališča bojo eno v Vrtojbi, tam kamor je Borela pri pokopališču, eno bo v Šempetru pri avtobusni postaji, eno bo pri tovarni Male oziroma Šparu na tem krožišču in eno bo v športnem parku v Šempetru.
0: Na občini verjamejo, da bo širitev mreže Gokolo še dodatno spodbudila uporabo koles pri vsakodnevnih poteh in opravilih. Prav kratke razdalje, ki jih pogosto opravimo z avtomobilom, je namreč mogoče hitro in enostavno premagati tudi s kolesom, s čimer prispevamo tudi k čistejšemu okolju. Nadaljujemo s prispevkom Vanje Trkman.
2: Otroški vrtec Ajdovščina bo v novem šolskem letu pri organizaciji oddelkov uporabljal fleksibilni normativ, kar pomeni povečanje normativa za 2 otroka na oddelek. Izjema bodo posamezni oddelki na lokacijah Ribnik ob Hublju, Črničevi, Pava, Podnanos in Vrhpolje. Za posamezne oddelke na lokacijah Ribnik, Cov, Otlica, Črniče in Budanja pa bo veljal povečan normativ za 1 dodatnega otroka. Vodja oddelka za družbene dejavnosti na občini Ajdovščina Katarina Ambrožič.
3: S 1. septembrom bo v vrtcu oblikovanih 56 oddelkov, 42 v Ajdovščini in 14 v Vipavi, od tega bosta 2 polovična oddelka. V občini Ajdovščina bo vrtec deloval na 12 lokacijah, v Vipavi na 3, skupaj se pravi na 15 lokacijah. Vključenih bo 943 otrok, od tega 715 v občini Ajdovščina.
2: Doma novembra se bo polovični oddelek v Budanjah, ki deluje v stari šoli, preoblikoval v polni oddelek. Januarja pa se bo v Vipavi odprl še dodaten oddelek, tako da bo vrtec med šolskim letom deloval skupno 58 oddelki.
3: S 1.9. bodo v vrtec prejeti vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoje 11 mesecev in so starši sprejeli drugo ponujeno lokacijo v primeru, da je bil na želeni lokaciji omejen vpis. Večina oddelkov bo uporabljala povečan normativ plus 2 otroka, se pravi, da se omogoča sprejem večjega števila otrok. Izjeme so posamezne enote.
2: Ker se sedanji ravnateljici otroškega vrtca Ajdovščina Alenki Močnik novembra letos izteče mandat, so ajdovski občinski svetniki pretekli teden odločali tudi o mnenju k imenovanju novega ravnatelja. Obe kandidatki, tako dosedanja ravnateljica kot kandidatka Mateja Mikuškete, sta prejeli pozitivno mnenje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki pa je ob tem prednost dala Mikuškete. To je zmotilo več svetnikov. Angel Vidmar, Zveza za Primorsko, je dejal, da po njegovih informacijah dosedanja ravnateljica nima podpore niti staršev niti zaposlenih.
4: Na konc koncu si občinski svet ne more pilatovsko umiti rok in reči, za nas so pa obe ok, za nas so obe primerni.
2: Miha Kapel, SDS pa je predstavnike komisije vprašal.
5: Če ste podprli eno kandidatko, zakaj piše, da podpiramo obe kandidatki?
2: Svetniki so na koncu 6 glasovi za in 11 proti zavrnili predlog komisije, da obe kandidatki prejmeta pozitivno mnenje. Svet zavoda bo o imenovanju brez mnenja občinskega sveta tako odločal prihodnji teden.

0: Dobrodošli na valovih Radia Robin. To poletje bo med Novo Gorico in Gorico znova zaznamovala glasba. Namreč pred vrati je že 15. izvedba Festivala glasbe sveta. Obiskovalcem bo ponudil 10 dni koncertov in srečanj različnih kultur. Več o programu in letošnji izvedbi nam bo povedal Tadej Stolič iz kulturno-umetniškega društva Morgan. Najprej lepo pozdravljeni. Torej, kaj ponuja letošnja že 15. izvedba festivala?
1: Festival se bo začel že s predogodkom 22. julija z nastopom novogoriške zasedbe Grunt na festivalu Aezon v Fiumicellu, to je vas Zdravanogleja. Sam festival pa se začne v sredo 28. julija s prizoriščem v parku Bazalja, kjer bo nastopila Elsa Manon in Laura Anjuzej kvartet. V četrtek 29. julija sledi senegalsko-italijanska argentinska zasedba Afro Dream. V četrtek 30. julija pa nastopa Boštjan Gombač v duo z Igorom Leonardijom. Slovenski del programa pa se začne v sredo 5. avgusta z dvojnim koncertom, in sicer kvartetom ikone jugoslovanskega roka Darko Rundek kvartet ter novo zasedbo Matija Salceja Juhuhu. Sledi četrtek 6. avgust z nastopom zasedbe Nika Prusnik in Bratje Poljanec in z rezidenčnim novim premiernim projektom The Peacemakers, ki ga prav tako sestavlja Boštjan Gombač, Hamid Drake in Pasquale Mira. Zaključil se pa festival v petek 7. avgusta z spet dvojnim koncertom, in sicer najprej Omar Sosa trio oziroma projekt Vibe Factor. To gre za odličnega kubanskega pianista Omarja Sosa, kateremu se pridružijo urugvajski perkusionist in bobner Diego Pinera ter nemški trobentač João Kraus. In zaključi se festival z nastopom zasedbe Terra Folk, kultna etno svetovna zasedba iz domačih logov. Naj omenim še tržnico Dobrote se ta vsak dan od 5. do 7. avgusta v amfiteatru gradu Kromberg ter spremljevalna točka programa, ki so ga pripravljale društvo Žena iz Prvačne, in sicer Aleksandrinke in Okusi sveta.
0: Komu pa je festival namenjen, koga bi povabili?
1: Festival mislim, da je namenjen ljubiteljem glasbe, ki imajo odprt okus, ki so malo zvedavi, ki nekako ne presegajo na ustaljene žanre in tradicije, ampak da se radi družijo ob res izjemnih glasbenikih in glasbenicah, ki prinašajo različnost iz vseh kotičkov sveta. Vstopnice so od danes že v predprodaji z nižjo ceno preko portala mojekarte.si. Drugače so vrata odpirajo vsak dan na italijanskem delu od 8 naprej, na slovenskem delu pa odpremo vrata ob 7.
0: Mogoče še za konec, v čem se festival razlikuje od prejšnjih let?
1: Letošnja ta poobletnica nas je nekako spodbudila, da smo najprej določili neko temo festivala. Letošnja tema je to Uglaševalci miru, ki je bila nekako skupaj soustvarjena z tudi drugo novostjo, ki je recimo rezidenčni ustvarjalec, ki se bo predstavil z različnimi projekti in tudi s tem rezidenčnim triom The Peacemakers, to je multiinstrumentalist in skladatelj Boštjan Gombač, ki že 30 let od kar je aktiva nekako raziskuje bogatstvo različnih glasb in seveda tudi same slovenske glasbe na tak humoren in inovativen način. To je recimo neka taka novost, ki jo bomo nadaljevali tudi naslednja leta, se pravi, da bi imeli vsako leto neko temo, ki bi predstavljala, zakaj recimo se tudi mi kot festival zavzemamo in po drugi strani vabili ustvarjalce, ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz celotnega sveta, da sodelujejo z lokalnimi glasbeniki oziroma da se predstavljajo z nekimi novimi projektami, katere recimo tem v navednicah smo mi naročniki oziroma producenti.
0: Tadej Stolič, najlepša hvala za vse informacije. Želim vam uspešno izvedbo festivala. Torej, Festival glasbe sveta bo med 28. julijem in 7. avgustom ponovno povezal Novo Gorico in Gorico z bogatim mednarodnim glasbenim programom. Organizatori pričakujejo številno obiskovalce z obeh strani meje in še eno uspešno poglavje zgodbe, ki že 15 let dokazuje, da glasba povezuje ljudi, ne glede na jezik ali mejo.

0: Tole petkovo jutro končno je tu in preverimo, kakšne dogodke ponuja. Ob 21. vabi amfiteater SNG Nova Gorica na gledališko predstavo Vse se je dalo. V primeru slabega vremena se bo dogodek odvijal na velikem odru SNG Nova Gorica. Ob 18. vabi Vila Vipov žena koncert pianistke Latice Michelon. Nastopila bo, kot priznana beneška pianistka, skladateljica in filozofinja glasbe, ki svojimi nastopi navdušuje občinstvo na vseh koncih Evrope. Ob 19.30 vabljeni v Volče pri Lukatelu na Tminsko poletje, kjer bo predstavitev knjige Bratstvo in slivovka. Avtorja Jerneja Mlekuža, knjiga pa pripoveduje o tem, kako lahko ena sama opojna pijača pove o državi, narodu, uspehih, razpadanju, spominih, gostoljubju, trgovini, mitih in vsakdanjem življenju več kot cela parada uradnih zadevščin. In to je samo nekaj predlogov, kako lahko preživite današnji petek, veliko več dogajanja, zabave, svežih novic in zanimivosti pa najdete na enem mestu. Robin.si, vaš najljubši spletni portal za vso Severno Primorsko. Dobrodošli v naši družbi.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Robin.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ko druge obtožuješ za svojo nesrečo, sebi jemlješ moč za srečo.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve pa naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. Vprašanje delovnih mest odpira tudi Volkswagen v Nemčiji. Zaposleni protestirajo proti ukrepom za znižanje stroškov, sindikati pa opozarjajo na možnost večjega konflikta. Po poročanju nemških medijev bi lahko načrti pomenili do 100 tisoč ukinjenih delovnih mest in zaprtje 4 tovarn. V slovenski politiki pa še naprej odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da glavni problem ni bila vsebina njegovih stališč, ampak soliranje in ignoriranje pravil skupine. Grims napoveduje, da bo delo nadaljeval in kandidiral tudi na naslednjih evropskih volitvah.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj komprenaste oblačnosti, najvišje dnevne do 32, jutri sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo in ponedeljek precej jasno, vročina se bo nekoliko tudi stopnjevala. Trenutne jutranje od 14 do 22.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Ni težav, pa srečno poče naprej.
7: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morela.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju petkovega jutra, tik pred sončnim vikendom, ogromno dogajanja nas čaka, vse bomo preleteli in migali ob vaših najljubših hitih, katero vam zavrtim tik pred vikendom, ki prihaja, sporoč mi svojo.
7: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Leteči odred in 10.06. Sandi se prebujam z vami ob listanju primorskih novic, v katerih danes tudi o sredini nenadni smrti britanske pevke Bonnie Tyler.

Ja, tudi The Best je njena originalna. V sredo zvečer je umrla v bolnišnici na Portugalskem, je sporočila njena družina, glasbenica, ki se jo v spomin zapisala z mnogimi hiti, stara je bila 75 let. Maja so jo sprejeli v tamkajšnjo bolnišnico zaradi nujnega kirurškega posega na črevesju, potem pa zaradi lažjega okrevanja dali tudi v umetno komo. Njeni bližji so malo potem sporočili, da dobro okreva, ampak očitno se stanje v zadnjih dneh nekoliko poslabšalo. Leta 2013 je celo zastopala Veliko Britanijo na pesmi Eurovizije. Verjetno se pa spomnimo tudi uspešnico I Need a Hero, ki je bila del televizijske serije v 80-ih letih. Imela je samo par nadaljevanj, ker je glavni igralec v realnem življenju igral rusko ruleto in se je pol tudi ubil. No, nasledil ga je tudi drug igralec, njena uspešnica pa je ostala. In na Robinu ostaja zavedno. Sedaj dela družbo Tini Turner, Whitney Houston in drugim izjemnim glasbenikom in to je Bonnie Tyler.

0: Nena, Luft Balloons, 19.06, dobro jutro, petkovo jutro, Sandi sem z vami, zaenkrat če živ in zdrav in ja, uspelo, paste, uspelo mi je skuhat kafije. Hvala lepa, ni treba vstajati, včeraj sem namreč doživel en mini šok, suska mi nej nič povedala, da gre na dopust.
1: Če me ne poslušaš, ti me ne gledaš v oči, kadar ti pravim, sem ti razlahala, že ma, ne en mjest, kdaj grem na dopust. Ma mene ni me, zdaj do jeseni me ni.
0: Ma kašne jeseni, kaj si in zmiješana?
1: Sloh ni mera, ni mera, dej.
0: Kam greš, slišim, da si že na poti.
1: Ja, gremo dol do, mislim, smo na poti v Dalmacijo.
0: Ja. Torej, naslednjih nekaj dni si bom kavico kuhal sam, vi pa mi delajte družbo z vašimi najljubšimi poletnimi hiti. In tega mi je na nič 4-1-760-300 zapisala Maša Britney, vedno Paša. Maša Paša, evo, 26. Dobro jutro.

0: Alice Cooper, Poison in 3 minutke manjkajo do 6:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole petkovo prebujanje, v nadaljevanju pa o sojenju Novogoričanu, ki je jeseni lani in v začetku letošnjega leta večkrat poškodoval varnostne naprave in tako ogrozil življenja strojevodi in potnikov. Dogajanje v nadaljevanju po 11:00 pa ne zamudi tega.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med 5 navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radia Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Plačilo dolga. Katere usluge Izrael pričakuje od svojega novega najboljšega prijatelja? Novo ministrstvo za kulturo. Popolna blokada kulturnih odobrenih projektov. Evropski poslanec Branko Grims. Rumeni kartoni iz Bruslja. Zgodovina spet na tnalu. Manipulacije z umrlimi.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
8: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Dobro jutro, voščim Vanja Terkman. Na okrožnem sodišču v Novi Gorici se je včeraj začel sodni postopek proti UB zaradi očitanega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti v javnem prometu. Kljub temu, da je obtoženi priznal več poškodovanj železniške infrastrukture na Severnem Primorskem konec lanskega in začetku letošnjega leta, se bo sojenje nadaljevalo z glavno obravnavo. Sodnik Simon Jursinovič priznanja ni sprejel v celoti, saj ocenjuje, da obtoženi verjetno ni nameraval povzročiti splošne nevarnosti ali večje materialne škode. O njegovi krivdi bo odločilo sodišče na glavni obravnavi. Obtoženi je pojasnil, da je želel opozoriti na dotrajeno železniško infrastrukturo in ni pomislil, da bi njegovo ravnanje lahko povzročilo nesrečo. Obramba je predlagala zaslišanje obtoženčeve matere in dopolnitev izvedenskega mnenja, s čimer se je strinjal tudi državni tožilec, ki je sicer menil, da se je obtoženi zaradi svojega poznavanja železnic zavedal možnih posledic svojih dejanj. Glavna obravnava se bo začela 25. avgusta. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
11: Delničarji družbe HIT so na skupščini potrdili letno poročilo družbe in skupine HIT za poslovno leto 2025 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za opravljeno delo. Matična družba HIT je lani ustvarila 153,3 milijona evrov poslovnih prihodkov in dobre 4 milijone evrov čistega dobička. Skupina HIT je medtem ustvarila 180 milijonov evrov poslovnih prihodkov, čisti poslovni izid pa je znašal 6,7 milijona evrov. Predsednik uprave Sandi Brataševec.
12: Poslovanje je bilo stabilno, z nekje planirano, tako da zaključujemo z dobičkom, zadovoljni. Povečal se je predvsem strošek dela, to je malo vplivalo, ni bilo predvideno, ampak tako je, to je prizadelo vse in veseli smo, da smo kljub temu lahko izplačali vse, kar je pripadalo našim zaposlenim.
11: Skupščina je odločila tudi o delitvi bilančnega dobička. Za izplačilo dividend delničarjem bo namenjenih nekaj več kot 3,19 milijona evrov, preostanek bilančnega dobička pa bo ostal nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v prihodnjih letih. Dividende bodo delničarjem izplačane 22. julija. Delničari so se seznanili še s politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v skupini HIT ter sprejeli sklep o plačilu članom nadzornega sveta.
0: Danes bo jasno, čez dan predvsem v hribovitih krajih nekaj oblačnosti, najvišje dnevne do 32 stopinj, jutri sprva večinoma sončno, popoldne naj bi se

0: nevihte. V nedeljo in ponedeljek pa spet bolj kot nejasno, sončno, vročina se bo stopnjevala. Trenutne temperature pa od 15 do 22.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
1: Dobro jutro! Je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Ja, kdor v vročih dneh, ki šele prihajajo, tisti pravi vroči dnevi, ne bo imel klime, bo pa imel tople v dom. To je tudi lepo slišati.

0: Bruno Mars in 20 jih manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole petkovo prebujanje. Jutranje VIP goste pa smo poslali na dopust in se vračajo jeseni, do takrat pa se spominjamo tistih, ki so nas obiskali v zadnji sezoni in med njimi je bila tudi večno mlada in sveža 60-letnica. Jutranja VIP gostja, Anja Rupel. To je njena novost z naslovom Enigma, ki pa jo je ustvarila v duetu s svojim partnerjem Alešem Klinarjem. In tudi o Alešu je bilo govora, smo ga kar grdo opravljali s pomočjo poslušalcev.
1: Katera lastnost igre najbolj na živce pri Alešu Klinarju?
2: To, da redko kdaj pospravi kaj za sabo.
0: Aha, ja, okej, okay, po hrani, recimo krožnik.
2: Mislim, po čemerkoli, očitno pač njegova mama vse delala na mesto njega.
0: O, ti Klinar.
2: Ja.
0: Zadnjič Miran Rudan, da ne pobriše roba školke, ne, ja, rekla njegova.
2: No, tudi o tem bi se dalo razpravljati. Tudi okoli školke.
0: Ja, vsi smo samo ljudje, ne? Tudi Leonardo DiCaprio je verjetno že postal školko. Kako izgleda Anja Rupel pri svojih 60-ih in zakaj doma nosi fina, pohajalna oblačila in neraztegnene umazane trenirke? To pa preveri na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si. Dobro jutro.

0: Ed Sheeran in 12 manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole petkovo jutro. Suska šla na dopust, ampak lej, glede na to, da je šla s familijo, verjetno ni doma pozabila tudi kakšne barbike za svoje punčke. Ja, Mattelno, firma, ki dela barbike, svojemu naboru barbik dodal tisto sladkorno boleznijo tipa 1. Lutka je opremljena s kožnim merilcem sladkorja v krvi in na nadlahti in pa tudi inzulinsko črpalko na pasu. A so že kdaj naredili kaj podobnega? Jaz mislim, da ne. No, razen, če ne šteješ kastriranega Kena. Makej si šo,
1: Radio Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši.

0: Radiotone in ura je 7, dobro jutro, petkovo jutro. Še več tvojih najljubših poletnih ritmov po sedmi, svojo pa dodej tudi na 0-4-1-760-300.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vojna med ZDA in Iranom se znova stopnjuje. Po novih ameriških napadih na Iran je ta včeraj z raketami in droni napadlo ameriško oporišče v Bahrajnu, Kuvajtu in Katarju. Prvič pa je strelke poslal tudi proti Jordani, odkoder so vse prestregli. Iranski uradniki si nasprotujejo glede poročil, da naj bi ameriški napad zadel obok jedrske elektrarne Bušer, ker je guverner province zanikal. Kljub napetostim so isti dan v Iranu pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja. Iz Nemčije pa so včeraj najprej sporočili, da je Češko stresel najmočnejši potres po letu 1985 z magnitudo 5,5. Čehi so podatek najprej zavrnili, saj tako močnega potresenja niso zaznali. Kot se je pozneje izkazalo, je šlo za avtomatsko nepregledano poročilo nemškega sistema, ki so ga po preverjanju popravili. Resnični potres je bil bistveno šibkejši z magnitudo le 1,8, kar so potrdili tudi neodvisni seizmologi. Zdravniki pa opozarjajo, da vročinski valovi najbolj obremenjujejo ženske. Ženske so namreč manj potijo in se začnejo potiti pri višji temperaturi, kar otežuje hlajenje telesa. K temu se pridružijo še nihanje hormonov med menstrualnim ciklusom, nosečnostjo ali menopauzo, ki dodatno obremenijo srce. Raziskave kažejo, da so ženske v Evropi med vročino leta 2022 umirale za približno 56% pogosteje kot moški. Zdravniki svetujejo dovolj tekočine, hlajenje in prepoznavanje znakov vročinske izčrpanosti.
1: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Danes bo jasno, sicer višje ležeči kraji lahko nekaj oblačnosti doseženo, ampak najvišje dnevne do 32 stopinj. Jutri sprva večinoma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo in ponedeljek pa precej jasno. Vročina bo se stopnjevala, kot rečeno, danes do 22, trenutne od 15 do 22.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
1: Prometni servis Radia Robin. 0-80-22-55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
1: Dobro jutro. Makej si šel. Jutranji šov s Andijem Monilom. Radio Robin.
0: 3 minutke čez sedmo, dobro jutro, Sandi sem z vami in še zadnjič v tem tednu bomo ažurni in obveščeni o vsem, kar je na kup zbral naš jutranji kronik Simon Kovač. Simon, jutranje poročile ponujajo kaj?
5: Dobro jutro, spodobno sveže, tudi če uradno začnu nov vročinski val. Prav od boja se z vročino, z nebe trdo v kuhani, v današnjih poročilah.
0: No, ostanite z nami. Ma!

0: Pizza tu in najs čez sedmo, dobro jutro, petkovo jutro in Sandi ostajam v vaši družbi, da boste seveda v vikend skočili informirani s svežimi novicami in informacijami, je zato nakup zbral jutranik Kronik Simon Kovač. To so še zadnje jutranje poročile v tem tednu.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pravljeni, danes dan z odisko, vsak patk tako, napolhno, je res, da je spet vročinski val, ma ta bot naj bi nam bile tiste najbolj ekstremne temperature prešparane, hvala Bohu. Zakaj poletje je že tako težk čas? Dobro, kuza, kajšni hamahari, ma jaz sem že eden tistih, ki laže prenašam zimu, če ti je mrez, daš hor še en majunan je, poleti, več ko, bom, ki priješ do knetiran, bereš in konča, edino kožu ovče lupeš. Kar lahko naredi veselje, če lupeš na pravem mesti. Aci, če ti ljuba, do drugi sploh. Ma, dočerke je bilo še kaj za ljubi. Pustimo stati tisto, bilo pa prošlo. Poletje. Zdaj na vse pretehe si probamo olajšati vročinu. S poležavanjem v sjenci ob vodi, se sklemu, se zležičamo svežitve, vsak ko more, ve, a zna. In bi celo ratelo, če ne bi bilo časnikov, unih na karti ali petih zdaj modernih digitaličnih, poročil na televiziji. Ker skozi ješče intrigu, ne moliri, ne pusti dihet, dvihavi prešion, an to v tej vročini. Eko, tisto je, kama skrbi. Drahi kolegi, če skuz bezheš, bo smrdilo per forca. Oziroma, je, ku je dh duhteri? Do čirki ne hreš, si zdrav, a ne veš, da imaš zakrepat. In ka krepaš ti je tato vse jejno, alora, pustmo stat, daj. Se spravljati na bohe vladnikam, poslance, haraj kupesi v tej vročini, dilej monade, tisto lahko rderjes. Paro, če ne bi skuz pisali od njeh, ne bi nobeden vedu, a bi bilo vse v redi. To sveta trojice narbenk pozberem. Vsi srečni in zadovoljni. Alora. Drahe kolegice in drahi kolegi, kroniki, saj zdaj v tej vročini pustimo ljudi dihat. Ne bi bilo bojši pisati kaj konstruktivnega, kaj narediti, da kandumari ne bojo harjupi, recimo, ali pa družbeno koristnega. Kako izgleda Čičolina danes, 30 let po uspešni filmski karieri, puhni masnim. Pej bo prosperiteta v Sloveniji. En mir na svijeti, čau.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: je petkovo jutro, 22:07. Dobro jutro, Radio Robin v vaši družbi na tole petkovo jutro, kot vsak petek. Tudi danes prav vi izbirate svoje najljubše poletne hite in svojega je zapisala tudi Maja. Maja, dobro jutro, katero moramo slišati?
1: Poletje v školki, ker sem bila mičkana, sem jo reda poslušala in pole tako, se spomneš, no.
0: Bi jo znala mal zapet za naše poslušalce?
1: Prisluhni školki, vanja ujetje.

5, odlično, hvala za tole prepevanje že na vse zgodaj. Svojo najljubšo poletno za pozitivni skok v vikend pa dodajte tudi vi na 041 760 300. Dobro jutro!

0: Poletje v školki, nostalgični ritmi so bili tole. 4 minutke manjka do 7:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa svežimi novicami tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kam gremo, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju pa tudi o temi, ki je te dni zelo aktualna, tudi na goriškem kulturniki. Podobne poteze v preteklosti ne pomnijo, namreč ministrstvo je zamrznilo oziroma bomo rekli kar tako obvestilo uporabnike, da naj ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Na kaj opozarjajo organizatorji festivalov iz naše regije, tudi o tem več čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami.
2: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snaga-snaga.si. Zavihek Amfiteater.
3: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
4: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihojtišči, trgovini Medica v Šempetru pri Gorici, pri bolnici, vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Tehnika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medicas.si.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
6: Tak je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Komarniki, okna, škure, vrat. To za vas.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
11: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice. Samo 75 centov za kilogram. Smutkobar vas vabi na hladni in osvežilni krema kafe. Polavček.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Prijeten petek, z vami sem Vanja Trkman. Tudi na Goriškem je med kulturniki završalo. Ministrstvo za kulturo je namreč te dni prejemnike sredstev obvestilo, da do predvidenega jesenskega rebalansa proračuna zaradi primankljaja ne sprejema novih zahtevkov za izplačila. Kot navajajo, je primankljaj nastal zaradi povečane porabe v času prejšnjega vodstva. Takšne poteze kulturniki na Goriškem doslej ne pomnijo. Predsednik Novogoriškega kulturno-umetniškega društva Morgan Tadej Stolič, ki je ravno včeraj predstavljal že 15. festival glasbe sveta, so financiran tudi strani kulturnega ministrstva, poudarja.
12: To pomeni tako, da v bistvu zdaj po novem ne smemo pošiljati zahtevke in ministrstvo je pač blokiralo vsa sredstva, dokler se naj bi sprejel rebalans proračuna.
1: Presenečeni so tudi v Tolminski zvezi Mink, kjer so tik pred izvedbo že 27. mednarodnega festivala Sajeta, ki ga ministrstvo financira v približno 70%. Predsednik zveze Janez Leban.
13: Potem ti preprosto v nekem mednarodnem pa tudi domačem okolju izpadeš zelo nekredibilen partner, organizator, zato ker ne moreš poplačati ustvarjalcev. Predvsem so tu ustvarjalci in to naši in mednarodni.
1: Kot pravi, bodo sledili priporočilom krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij in društva asociacija.
13: Mi imamo veljavno pogodbo podpisano z ministrstvom za kulturo, mi bomo izpolnili vse pogodbene obveznosti in bomo na podlagi tega tudi poslali zahtevek. To je edino, kar mi lahko naredimo. Kaj bo pa ministrstvo storilo na podlagi tega, pa ne vemo.
1: Po nekaterih informacijah naj bi bil pod vprašajem tudi začetek delovanja javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, katerega so ustanoviteljica je tudi mestna občina Nova Gorica. Vodja oddelka za družbene dejavnosti Marinka Saksida je pojasnila, da na občini nimajo uradnih informacij o statusu zavoda in nas preusmerila na vodstvo, dodala je zgolj.
14: Mi smo na zaprosilo javnega zavoda podali soglasje k sistemizaciji in proračun imamo za ta namen oziroma za delovanje javnega zavoda za leto zagotovljenih 30 000 evrov.
1: Na ministrstvu so medtem poudarili, da ukrepi niso trajni, temveč nujni za zagotavljanje odgovornega finančnega poslovanja do sprejetja rebalansa proračuna. Sporočili so še, da so uvedli notranje varčevalne ukrepe in preverili možnosti prerazporeditve sredstev, ker da to ne zadošča, bodo začasno ustavili nekatere odprte razpise in pozive, zmanjšali investicijska sredstva ter zamaknili izvedbo nekaterih projektov.
0: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne do 32 stopinj. Jutri sprva večinoma sončno, popoldne lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. V nedeljo in ponedeljek pa precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Trenutne jutranje pa še kar take, da lažje zadihamo od 15 do 22.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno in previdno še naprej.
2: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Dobro jutro, carinski.

Dajo več kot 2000 litrov zaseženega sadnega žganja, ki je bilo oduzeto zaradi nezakonite proizvodnje, izklicna cena evro na liter, se pravi cela količina za 2000 evrov, oziroma preračunano za 3 dubrovniške gin tonike dobite vse v kep.

Zaščitnik poletja, evo, zavetnik poletja, kako bi se temu reklo. 18. manjka do 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole petkovo jutro. In zdaj bizarna zgodba prihaja z Floride, kjer se ga je en 57-letnik najprej zadel substancami in potem je ukradel turistični vlak. Ja, stal je na postaji, on pa se je usedel v kabino in gasa. In sabo vzel še par potnikov, ki so bili gor. Zdaj, a so vedli, kaj se dogaja, ne vem, ampak po moje so bili policijski avtomobili, ki so peljali ob vlaku, tisti dokaz, da nekaj ne uredi, ne? No, policija vlak ustavila, še preden bi se zgodilo kaj hujšega, moški pa se je na zaslišanju zgovarjal, da si je vlak samo sposodil in da je njegov rojstni dan. Wow! Ja. Vsi skupaj so mu zapeli in ga zaprli za enih par ur. Zdaj, a si lahko v Ameriki sposodiš vlak za rojstni dan? Verjetno ne. Sam pol so pa oblasti krive. Nej, tu zrihtajo vendar, no? Ja. No, če bi se to zgodilo v Sloveniji, bi tega tipa takoj ujeli. Ob hitrosti naših vlakov tudi peš.

Desetih manjka do osmih. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole petkovo jutro in dan se moramo mimo festivala Pivo in cvetje, ki se začenja v Laškem in glede na število prodanih vstopnic bo dogodek polno obiskan. Spet se obeta tudi ena super glasbena zasedba, tokrat že 61.

0: Ja, Vlado Kreslin, Parni Valjak, Šank Rok, Vili Resnik, Ines Erbus, New Game Over, Mi dva, Fehtari, Helena Blagne, Nika Zorjan, Vipavski kvintet in še mnogi drugi. Res ogromno žanrov in stilov vse do nedelje na različnih lokacijah po Laškem. Za vsakega se bo našlo nekaj. In Sara, ti si se festivala Pivo in cvetje udeležila lansko leto. Kako je bilo?
1: Ja, super. No, tako kot pričakovano je bilo polno ljudi. Si se videl z Marsikom, ko ga nisi videl dolgo časa. Fajn muzika, super vreme, smo ostali suhi. Ko si se premikal od odra do odra, tudi če sta bila dokaj blizu, si si mogel kar začasno.
0: No, vas pa organizatorji vabijo, no, da na festival prijete z vlakom. Vozovnica je za vse, ki na vlaku pokažete karto za Pivo in cvetje, brezplačna. Tako se mi zdi, to res je ena taka super ideja. Da vas ne bi slučajno ustavili policaji, se spomnite, kaj se je dogajalo v Monadah in Kancadah.
2: Kje ste bili, fantje? V Laškem na festivali Pivo in cvetje. Od pa prihajate? Se ste orihovali? A ste kaj pili? Ja, cvetja nismo jeli, ne?
3: Uvih, ne da idemo da pihat, ko bo razjesno frulico. Makej si šov,
4: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje. Nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
11: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
13: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
14: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
15: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Bruce Springsteen in njegovi ritmi na tole petko. Osmih, dobro jutro. In mi gremo na polno proti 8 uri, seveda Jan Plestenjak kot prvi po 8, še prej o direktorju neke manjše hranilnice, ki si je iz nje vzel skoraj 50 tisočakov, denar pa na domestu z otroškim denarjem. Uno, za se jahra, tu ni bankovci, veste? Dogajanje je preverila Darja Štraustisu.
1: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. Srbska policija pa je v začetku junija na meji z Madžarsko aretirala dva moška, za katera nemški časnik Bild poroča, da naj bi bila ruska agenta z eksplozivom, namenjenim domnevnemu napadu na objekt v Nemčiji, povezan s podporo Ukrajini. Nemški notranji minister je sredi junija ločeno sporočil, da so oblasti preprečile poskus eksploziv v državi, a povezave s to aretacijo uradno niso potrdile. Podobno sodelovanje ruskih služb s srbskimi enkratnimi agenti so v preteklosti že dokazali na sodišču. V Južni Koreji pa je zakrožila nenavadna zgodba v direktorju majhne hranilnice. Tam si je iz sefa prisvojil približno 45 tisoč evrov, denar pa nadomestil z otroškimi bankovci z narisanimi račkami in medvedi. Prevaro je po nekaj časa opazil sodelavec hranilnica, pa policija ni takoj obvestila, temveč je zadevo najprej poskušala rešiti interno. Direktorja so odpustili, denar je bil povrnjen, sledil pa je le skrajšan kazenski postopek brez rednega sojenja.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
1: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Precej jasno, petkovo druženje se nadaljuje, najvišje dnevne do 32, jutri sprva sončno, popoldne lahko pade kakšna kaplja dežja, plohe nevihte, menda bodo kar pogostejše, v nedeljo in ponedeljek pa precej jasno, vročina bo nekoliko se še stopnjevala, danes kot rečeno do 32, trenutne od 15 do 23.
4: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
6: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Ja, petek po 8 na Robinu pomeni samo eno, da ogrejemo glasilke in vsem damo vedeti, no, da je pred nami vikend in kako to najboljš narediti kot tako. 3, 4, petek je!
6: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Celine Dion. In 9 čez 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole petkovo jutro in znano je, kdo bo prva izvajalka, ki bo nastopila na letošnji Alpacemovi nočni izmeni, ki se bo 28. avgusta odvijala v Anhovem. Vsak četrtek zvečer bodo organizatorji razkrivali glasbenike, ki bodo del letošnjega dogajanja in včeraj so razkrili njo. Aljo, ki se na Alpacemovo nočno izmeno vrača po 17 letih. Alja, kaj pripravljaš?
1: Najprej ne povem, da se tega koncerta res noro veselim. Na zadnje sem, mislim, da nastopila leta 2009. Prav zadnje sem dobila v nabiralnik fotografijo z tega koncerta. In sem bila, wow, kako lepi spomini. Tako da res sem vesela, da se letos zopet po dolgem času vidimo, pripravljamo nepozaben koncert, ogromno energije, tudi presenečenja, tako da evo, ne smete manjkati.
0: Ja, v 17 letih, odkar se je bila na zadnje na nočni izmeni, se verjetno marsikaj spremenilo, ne?
1: Seveda v 17 letih je ogromno sprememb bilo v mojem življenju. Od seveda projektov novih, ki so se vrstili do seveda zorjenja kot izvajalka. Tudi veliko hitov se je zgodilo v tem obdobju, kar sem najbolj vesela kot pevka. Tako da zdaj bi rekla, da bom nastopila še dosti bolj glasbeno izobražena in z več izkušnjami, definitivno.
0: Aha, kakšna je publika nočne izmene?
1: Vrhunska. Publika nočne izmene je žurerska, je pristna, je ljubeča, tudi nekoliko malo bolj rock'n'roll obarvana, tako da se res zelo, zelo veselim.
0: No, sicer pa poletje, še kar nekaj pred nami, kako ga preživljaš?
1: Čist različno, delovno na nek način. Zdaj smo v bistvu zaključili z audicijami talentov, tako da smo to posneli in čakali nas je še seveda nekaj ostalih snemanj. Koncertno, pripravljamo nov material, danes grem ravno v studio z Majem Vlašičem, pripravljamo nov komad za september. En kup novosti nas čaka za septembrom, bom rekla.
0: Aha, bo časa tudi kaj za morje, kje te bomo videli v kopalkah?
1: To pa ne povem. Ne, bo čas tudi za morje, jaz odhajam konec tega meseca. Se veselim, no, za 14 dni bom malo odklopila, dala tudi telefon mečken na off, ker je bilo letošnje leto res burno, veliko se je dogajalo in nujno potrebujem dopust, da bom potem polna energije za nove prihajajoče stvari.
0: Tako je tudi prav. Kot rečeno, konec meseca avgusta pa v Posočju na nočni izmeni. Hvala za jutranji klepet in lepo poletje, Alja.
1: Z veseljem, ko mi čakam, se vidimo 28. avgusta na nočni izmeni v Anhovem in jaz vas ko mi čakam.

Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiu Robin.

Gypsy Kings, volare. Dobrih, oziroma ja, 20 čez 8 vsak čas, dobro jutro, po petkovo jutro, Sandi sem z vami, tik pred, bomo rekli, enim takim lepim, luštnim vikendom in zato, da ga preživimo, kar se da po nekih pravilih, ki so priporočljivi, sem našel spisek nepriporočljivih navad, oziroma naslov je navade, ki jih ne bi smeli početi po 17. uri, če ne zvišate tveganje za prezgodnjo smrt. Pazi, prva smrtonosna navada je pozna večerja. V članku piše po 9. uri nič več jest. Zakaj niso pol napisali slabe navade po 21. uri? Ok, kakorkoli. Druga slaba navada je ležanje na kauču po večerji. Raje pejte hodet, telesna aktivnost pomaga pri uravnavanju sladkorja. Zdaj, če ste že prej hodili in na vrh kekca pojeli eno joto, potem pa se ne smeste vleči na kauč, ko prijete domov, ampak najboljše, da greste še enkrat na kekca. Ja, naslednja slaba navada, prepozen odhod spat, premalo spanca je smrtno nevarno, pol pa še zadnja slaba smrtonosna navada, pitje alkohola zvečer. Tako da, če se poslužujete ene izmed navad, polje opustite za daljše življenje. No, sicer sem pa ta članek najdu na ženske.si. A ja, pol sem verjetno to velja za ženske, ali kako?

0: so tvoji najljubši petkovi ritmi, dobrih petih manjka do osmih in pol, v nadaljevanju pa tudi Nina Pušlar. Svojo najljubšo poletno dodajte tudi vi na nič 4-1-760-300, no kolegica Vanja Trkman pa bo dodala aktualne novičke iz naših severnoprimorskih koncev. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju o eni temi, ki lahko rečemo, da že vrabci čivkajo, vsi smo dosti več na telefonih, zdaj na otroke in mladostnike, ki se jim možgani še razvijajo, to vpliva malo drugače, ne, kot na nas, dejmo reč, ne. Skratka, tema je pereča in tudi v Novi Gorici, v Novogoriškem centru za zdravljenje odvisnosti, se jih bodo posvetili z dosti več pozornosti, kako tudi na to temo čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami.
2: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radia Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
3: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
4: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
3: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
5: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
6: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšno barjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
7: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
11: Oj, ma kam hitiš?
12: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
11: Kaj pa zavarovanje in registracija?
12: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
11: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
13: 3, 2, 1.
14: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
15: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na nič 51 771 123.
16: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
17: www.krono.si.
16: Nam je mar za naše stranke.
18: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalna.
20: lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Vse več mladih del svojega prostega časa preživi na telefonih in družbenih omrežjih. Digitalna oziroma nekemična zasvojenost je med otroki in mladostniki v izrazitem porastu, opažajo tudi v Centru za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici. Zato so zadovoljni, da so uspeli na razpisu za projekt Odloči se zase. Financira ga Ministrstvo za zdravje s pomočjo sredstev Evropske unije. Vodja centra Miha Kramli.
21: Mi smo se odprijavili zaradi tega, ker omogoča Centrum za zdravljenje zasvojenosti, da razširijo svoje aktivnosti, dejavnosti v okolje, biti zgolj na substituciji, deliti zdravila in substitucijo, to dolgoročno ne bo vzdržno. Centri se morajo zaradi novih oblik zasvojenosti izobraževati, razširiti svoje polje dela.
1: S pomočjo nekaj več kot 400 tisoč evrov vrednega projekta, ki je omogočil tudi dve novi zaposlitvi, bodo lahko šolam z območja celotne severne Primorske nudili pomoč za otroke in mladostnike. Projekt je razdeljen na dva med seboj povezana sklopa, preventivne delavnice in psihosocialno svetovanje. Vse aktivnosti v okviru projekta bodo za šole, vrtce in druge vključene institucije brezplačne. Z njimi bodo začeli septembra, delo na nekaterih področjih pa se je sicer že začelo. Taja Hribernik skrbi za preventivne delavnice.
22: Sedaj smo kontaktirali mladinske centre, Zvezo prijateljev mladine, dnevni center Žare, kjer bomo zdaj že med poletjem izvedli nekaj delavnic za otroke in mladostnike. Vsebina delavnice bo usmerjena pred sem v preventivo na področju zasvojenosti, bojo okrepile neke varovalne dejavnike pri otrocih.
1: Drugi del projekta predstavlja psihosocialno svetovanje za otroke in mladostnike stare od 6 do 19 let, za katerega je odgovoren David Sej.
23: Želimo čim več otrok in mladostnikom odpreti oči, da bojo čim manj na telefonih. Situacija je strašujoča, glede na to, da je v porastu zasvojena z ekrani. V centru obravnavamo tudi otroke in mladostnike, ki imajo kakšne manjše duševne stiske, zato ker tudi te stiske potem naknadno pripeljajo do večje uporabe telefonov in ekranov.
1: Projekt bo potekal do konca maja 2029. Želja izvajalcev je, da bi ga podaljšali oziroma da bi postal stalni program v okviru zdravstvenega doma.
0: Pogled proti nebu zaenkrat še sončen, tak bo tudi ves vikend, sicer jutri bodo možne krajevne plohe in nevihte, v nedeljo in ponedeljek pa precej jasno, vročina bo tudi nekoliko se stopnjevala, danes do 32, trenutne od 16 do 23.
24: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaprtje vozni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred zaporo je zastoj, ki sega že do počivališča Studenec. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Pa mirno v vikend, ki je pred nami.
25: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Ja, in jutranje VIP goste smo poslali na dopust. Vračajo se jeseni in med njim je bila tudi bodoča mamica in izjemna glasbenica Nina Pušlar. Ki mimo grede komade najprej napiše v španščini, pol pa si jih prevede v slovenščino. Španščina je menda bolj taka ljubezenska. Tako je povedala, ko je bila v naši družbi. In zato smo tudi testirali, ne, kako dobro jih gre prepoznavanje svojih besedil v španščini.
26: Pero te duele que me recogí y se mantuvo firme sobre sus pies? Opalo, opalo, me gustaría volver porque estaba la única Nina. Nina, Nina.
27: Nina, Nina. Veš kaj mi pomagalo?

0: 20, jih manjka do 9, dobro jutro, Sandi sem z vami in ja, jutranje VIP goste smo poslali na dopust in se vračajo jeseni, mi pa se spominjamo tistih, ki so nas obiskali in popestrili jutra v pretekli sezoni in enkrat je bilo v našem studiju glasno in v ritmih harmonike. Z nami so bili fjehterji, ki predstavljajo svoj najnovejši videoalbum s kar 14 potencialnimi uspešnicami. Njihovi nastopi pa niso samo veselica, ampak cel musical. Za poslušati, pa tudi za gledati z vsemi vizualnimi efekti. No, smo pa izvedeli v našem studiu, kateri izmed 4 fjehterjev je na Googlu najbolj iskan.
1: Ti, če gledaš srče po Googlu, a ne, ti to kdaj malo pogledaš, ponavad našega Domna googlajo, ne?
0: A Domna, pevca?
1: Ja, tako.
0: Pa Bobnar
2: tudi, ne? V bistvu imaš dva srča, sta zmera močna. Domen Kovač, Stan, pa Blašen Kule je starost.
0: Kaj pa vidva, čakaj so pol vas poslali, če nista?
1: Oni da so pa neko mesa, veš.
2: Vsakmo zakonu mora biti odzad za uspešnemu moškom uspešna ženska. Tako. Pač mi da so sprejela to vlogo, on je zvukovni producent, jaz sem producent benda, oni da sta pa glavne dva na odru.
3: Zastopača.
2: Točno to. Prima ali barabi, je
0: sjala po planin. Ja, v studiju pa je fante obiskal tudi njihov največji fan, Denis Tolmina, ki se je med drugim pazi njihovo ime si je vtetoviral na svojo desno roko. Kako izgleda njihov tatu, pa preverite na naših družabnih omrežjih, pa tudi na robin.si.

0: poletni ritmi 12 do 9. Dobro jutro, petkovo jutro, Sandi z vami, zaenkrat še živ in zdrav in ja, uspelo mi je skuhati kafije. Včeraj sem doživel en mini šok, no. Suska mi ne je nič povedala, da gre na dopust.
1: Se me ne poslušaš, ti me nagledaš v oči, kadar ti pravim. Sem ti razlahala, že ma, ne en mes, kdaj grem na dopust. Ma mene ni me, zdaj do jeseni me ni.
2: Bo kašne jeseni? Kaj si in zmiješana?
1: Sloh ni mera, ni mera, dej.
2: Kam greš? Slišim, da si že na poti.
1: Ja, gremo dol do, mislim, smo na poti v Dalmacijo.
0: Ja. To se je dogajalo včeraj, torej naslednjih nekaj dni si bom kavico kuhal sam, očitno do jeseni. Vi pa mi delajte družbo z vašimi najljubšimi poletnimi ritmi. Svojega mi je na nič 4.1.760 zapisala Ana. Gremo, pozdravi v Ajdovšno, Ana, Bailando, Luna kot prva. Oziroma čez minutko ali dve. Makej si šo,
3: radio robi. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: minutka manjka do 9. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših po 9. Še prej preverimo dogajanje v Laškem, kjer se danes začenja Laško pivo in cvetje, pa tudi ena prav posebna poroka. Več je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darja Štravstisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanovič predlog povezuje tudi z napovedjo premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. Zdaj pa Ukrajina. Množica je v sredo zvečer v Lvovu obkolila in prevrnila vojaško vozilo. Do izgredov je prišlo potem, ko so poklicni uradniki pridržali moškega osumljenega izogibanja vojaški službi. Protestniki so pozneje napadli tudi policistem. Ukrajinske oblasti so sprožile kazensko preiskavo, oblasti pa Ukrajince pozivajo na jezo usmerijo proti Rusiji in ne drug proti drugemu. Podobnih spopadov je letos v Ukrajini že prek 100. V Laškem pa se začenja 61. festival Pivo in cvetje. Laško bodo nedelja živelo v znamenju glasbe, cvetja in tradicije. Nocoj in jutri bodo nastopila uveljavljena glasbena imena, letos pa priložnost prvič dobivajo tudi mladi obetavni glasbeniki. Mestne ulice bodo krasili pisani svetlični aranžmaji, vrhunec pa bo v nedeljo, ko bo tradicionalna poroka po starih šegah, tokrat prvič mednarodna žena, namreč prihaja z Nizozemske.
1: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
3: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: Danes bo jasno, sončno, jutri lahko nastane nekaj ploh oziroma neviht, v nedeljo in ponedeljek pa spet je sončno, jasno, tudi vsak dan nekoliko višje temperature. Danes do 32 stopinj, trenutne od 16 do 23.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaprt vozni pas ostaja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred zaporo nastaja zastoj, ki sega že do počivališča Studenec. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
1: Dobro jutro! Je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Ja, v nadaljevanju pa lahko rečem neverjetna, ampak resnična zgodba z Francije. Neka družina se je iz Pariza minuli konec tedna odpravila na dopust v Maroko. 62-letni moški pa po poti poklical policijo in jih vsa zmeden prosil za pomoč. Kaj v špiču preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro.
5: Makej si šov, Radio Robin.

La Sketcha, pa Sarehe, komad, ki je pristal tudi na sodišču ob izidu, menda je bil plagijat in bolj, seveda, dosti bolj priljubljen od originala. Petkovo druženje se nadaljuje, živijo Sandi z vami, če ste te dni, če se recimo odpravljate no, na dopust, pa sedete na začetku in po vsakem postanku natančno preštet, če ste vsi v avtu, preden nadaljujete pot. Pazi, ena zanimiva, že skor bizarna zgodba prihaja z Francije, zgodba se je začela z običajno družinsko vožnjo od Pariza do Maroka in z več krajšimi postanki na poti. In pazi, po enem postanku je moški nadaljeval pot brez svoje žene in šele po 4 urah ugotovil, da je ni v avtu. In pazi, tip se ni mogel spomniti, na katerem počivališču jo je nazadnje videl, zato je poklical policijo, ki pa je žensko uspela izslediti s pomočjo njenega mobilnega operaterja, ki je seveda lociral signal njenega telefona. Ženska se ni premikala, bila je potrpežljiva, ona lepo tam čakala, da jo nekdo pride iskat, ali je poskušala vmes postaviti stik z možem in hčerko oziroma zakaj ga ni, to pa ni znano. Mislim, vsi so imeli telefone in se niso mogli poklicati. Res je mogel uživati v tišini tale muž. A res ni noben ga pogrešil, da mu govori, kje bremzati, kdaj prehitevati, koliko na uro

0: Si amo, 17:09, dobro jutro, počasi tudi že dober dan, Sandi sem z vami. Svetovno nogometno prvenstvo pa je včeraj ponudilo prvi četrtfinalni dvoboj, v katerem sta se za polfinalno vstopnico spopadli Francija in Maroko. Kaj več o tem pa seveda novinar Kenny Jan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenny Jan.
0: Kenny, kako se je končalo, povej nam.
2: Francozi so na drugem zaporednem svetovnem prvenstvu izločili Maroko. Na prvi četrtfinalni tekmi letošnjega turnirja so ponovno slavili z 2-0. Zadela sta bržčas glavna zvezdnika galskih petelinov Kylian Mbappé in Usman Dembele, oba v drugem polčasu v razmaku 6 minut. Mbappé se je ponovno izenačil z Lionelom Messijem na vrhu lestvice strelcev. Oba sta po 8-krat zatresla mrežo na letošnjem mundialu. Imata pa sedaj skupno tudi to, da grešita najstrožje kazni. Napadalec madridskega Reala je zgrešil 1 enajstmetrovko, proti Maroku jo je zapravil v prvem polčasu, Messi pa je zapravil že 2. Francozi so postali tretja reprezentanca v zgodovini prvenstev, ki se je 3-krat zapored uvrstila v polfinale. Zahodni Nemčiji je to uspelo med letoma 1982 in 1990, Braziliji pa med letoma 1994 in 2002. Konec je izjemnega niza Maroka, gre za njihov prvi poraz po kar 34 zaporednih tekmah. Atlaški levi so sredi januarja sicer izgubili finale afriškega prvenstva proti Senegalu z 0-1 po podaljšku, a so na to 17. marca za zeleno mizo osvojili afriški naslov s 3-0, tako da se ta tekma ne ravno, vsaj uradno, šteje za poraz. Zelo je Maroko včeraj pogrešal enega od glavnih strelskih orožij Ismaela Saibarija, ki je zaradi poškodbe igralcem včeraj lahko pomagal le kot navijač. Francoze pa v polfinalu čaka zmagovalec obračuna med Španijo in Belgijo.
0: Pa je včeraj na tekmi zaigral tudi en mladenič, za katerega pravijo, da je zelo pameten, študiran, veš kaj o tem, si kaj izbrskal?
2: Proti Franciji je v reprezentanci Maroka v ospredje skočil eden največjih draguljev te afriške reprezentance Ayoub Bouadi. Gre za 18-letnega vezista, sicer rojenega v Franciji in študenta matematike, ki je postal drugi najmlajši igralec v zgodovini svetovnih prvenstev, ki je začel tekmo četrtfinala in najmlajši po legendarnem Brazilcu Peleju. Od takrat je torej minilo kar precej desetletij. Kot smo lahko slišali, ne gre le za izvrstnega nogometaša, ki je za Maroko debitiral letošnjega marca, ampak impresivan je tudi v šoli. Baje je srednjo šolo zaključil predčasno, zaradi njegovih izvrstnih iger pa se mladeniča letos poleti močno povezuje s prestopom v velike klube, kot so Real Madrid, Bayern München, londonski Arsenal in Paris Saint-Germain. Sandi, si tudi ti bil impresiven v šoli, si tudi ti z njo zaključil predčasno, kje pa si sploh bil pri 18?
0: Ja, jaz sem predčasno zaključil šolo samo ob 5, da sem šibil na vlak z Ljubljane. Vse tiste neopravičene ure sem nekako na domestu. Hvala Kenny za danes, še več zanimivosti z dogajanja svetovnega prvenstva v nogometu, pa danes popovdne.
1: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Gregor Ravnik, torek, če tudi je petek, manjka 3 minutke do 9:30, v krajinskem parku Zgornja Idrica pa so prišli do izjemnega odkritja, takšnega, ki ga na naših tleh še ni bilo. S tem lahko potrdimo, da so pred več 100 milijoni let na Zemlji, ki jo zdaj teptamo Slovenci, takrat res hodili dinozauri. Podrobnosti v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med 5 navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radia Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
5: Merkur, ker je lahko še boljše. Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost. Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
10: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
9: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
10: Alu plus Branik. Velik plus.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Naravovarstveni nadzornik v krajinskem parku Zgornja Idrica Gregor Koželj je odkril izjemno paleontološko najdbo. Na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU so potrdili, da gre za približno 235 milijonov let star zob morskega plazivca Plakodonta. Po besedah Koželja je najdba zaradi svoje velikosti, odlične ohranjenosti in redkosti izjemna, zelo verjetno pa gre celo za največji doslej znani zob Plakodonta. Iz tega geološkega obdobja. Na fosil je naletel med običajnim sprehodom v krajinskem parku Zgornja Idrica.
12: Vem, da sem hodil po zanimivem območju tega parka. Sezu sem si čevle, malo razmišljal, gledal tla in takrat sem naletel na to najdbo. Brž sem videl, da je tu fosil in brž sem videl, da je pač nekaj posebnega. Ne? Zdaj tukaj in tukaj izkušen s tem imam, od malih nog me tu zanimalo. Najprej sem razmišljal, da je tu rastlina, ki še nekaj kužec mohuče.
11: Posvetoval se je z geologi, dobil namig, da gre za vretenčarja, zato je odkritje poslal na ZRC SAZU, paleontologinja Irena Debeljak pa mu je nemudoma potrdila, da je to izjemna najdba, ter da gre za zob Plakodonta, plazivca, ki je živel v obdobju Triasa pred približno 235 milijoni let.
12: Zelo zanimiva žival, podobna želvi, velika, ima oklep, bodice, prehranjuje se z vodnim življem, živila po obdobju Triasa, takrat je zemlja zgledala čez drhač. To je bilo obdobje enega velikega toplega oceana in v tistem oceanu so tudi, kjer je zdaj Idrija, bile neke lagune, tam so bile školjke srčanke, ki so tudi značilen fosil za geopark Idrija.
11: Plakodont se je s temi školjkami in tukajšnjim vodnim življem v tistem času najverjetneje tudi prehranjeval. Gre za najdbo, ki je na tem koncu še nismo odkrili, zato nam daje lep pogled v zanimivo območje Idrije pred več 100 milijoni let, zaključuje ponosni najditelj. Plakodontov dobro ohranjeni zob je še na raziskovanju, več informacij okoli njega pa naj bi bilo znanih letošnjega septembra, ko naj bi znali tudi točno določiti vrsto plakodonta. Ne vejo še, kje bo fosil hranjen, vsekakor pa bo deležen predstavitve v Krajinskem parku Zgornja Idrica, dobil bo tudi izobraževalno vsebino za vse obiskovalce, spoznala ga bo lahko širša javnost.
0: Zanimivo. No, danes večinoma sončno, čez dan nekoliko bolj vroče, jutri sprva še deloma sončno, popovdne bodo krajevne plohe in nevihte, več jasnine in sonca in spet nekoliko višjih temperatur pa v nedeljo in ponedeljek. Danes do 32, trenutne od 18 do 25.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
3: Dobro jutro. Radio Robin. To je jutranji šov s Sandijem Morelom. Makej si
0: šov. In kateri hit ne sme manjkati za pozitivni skok v vikend, to določiš ti.
3: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: In 19 do 10. Znano pa je, kdo bo prva izvajalka, ki bo nastopila na letošnji Alpa Cemovi nočni izmeni, ki se bo 28. augusta odvijala v Anhovem. Vsak četrtek večer organizatorji razkrijejo glasbenika, ki bo del letošnjega dogajanja, in včeraj so razkrili njo. Aljo, ki se na Alpa Cemovo nočno izmeno vrača po 17 letih.
1: Živela sem Alja in z veseljem vam povem, da bom zopet po 17 letih nastopila na nočni izmeni v Anhovem 28. augusta. Ja prihajam z bendom, za vas pripravljamo prav poseben energičen koncert, zato ne smete manjkati. Se vidimo.

0: desetih, živijo, dober dan, Sandi sem z vami, Billy Ocean je bil tole, v nadaljevanju pa, ja, danes večer ob 20. si bomo lahko na prvem programu televizije Slovenija ogledali letošnjo poletno noč, ki je bila posvečena 70-letnici Ota Pestnerja, ene ključnih osebnosti slovenske popevke. To je njegov vokal pri 15 letih, mim grede. Ob spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija so zazvenele njegove največje uspešnice v bogatih orkestralnih priredbah. Z njim bodo tudi zanimivi gostje, zato bo današnji večer zares popoln ob zim zelenih melodijah slovenske popevke.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno prti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice. Samo 75 centov za kilogram. Smutko bar vas vabi na hladni in osvežilni krema kafe. Polavček.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
0: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
2: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Ogenj je zajel zaselek Bedar v pokrajini Almerija, kjer se z njim bori okoli 150 gasilcev. Nekatera trupla so našli v vozilih, ki jih je ujel ogenj. Po pričevanju prič naj bi požar sprožil podrdrno vod. Ogenj se je hitro razširil zaradi vročinskega vala, ki je jug Španije ogrel tudi do 40 stopinj. Podobni požari divjajo tudi na Portugalskem in v Franciji. Brusel pa je razburil ljubitelje sajderja. Evropska komisija pripravlja nova pravila o tem, kaj je sploh smeno siti ime sajder. Po predlogu bi ta naziv smele uporabljati le pijače iz 100-odstotnega jabolčnega ali hruškovega soka, sadne različice z okusi lubenice ali borovnice pa bi postale zgolj pijače na osnovi sajderja. Proti se že postavljajo nordijske države in pivovar Carlsberg, ki opozarja, da bi to razdelilo evropski trg. Komisija zdaj pripravlja kompromis in znižuje mejo na 35% soka.
1: Martin, kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Danes bo dokaj sončno vreme, čez dan predvsem na hribovitem oziroma nad hribovitimi kraji neke kopaste oblačnosti, tudi jugozahodnik bo zapihal. Najvišja dnevna temperatura tam do 32, trenutno tu na Goriškem, Severno-Primorskem. Brda in Kras okoli 24 stopinj po Vipavski dolini, oziroma Brda in Zgornje Posočje okoli 24, Kras in po Vipavski dolini 25-26 stopinj Kuzmerem, malo bolj frišno na Banjško-Trnovski planoti, Vetelca 18 stopinj Celzija.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhnikom v smeri Ljubljane. Tudi zastoj imamo v smeri Ljubljane in sicer na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber Komando. Da, še nekakšen zastoj boste naleteli, vendar ne na primorskem. Tako da bodite pripravljeni na to, da se boste morali postaviti v kolono. Če naletite na zastoj, je seveda edino prav in pravilno, da pustite reševalni pas, drugače pa, kot vedno, pazite na se in na druge in srečno na poti.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: 10 je in 4 minute.
8: Radio Robin.
3: Simon Kovač, družbujem tudi ta zadnji dopoldan delovni v tem tednu. Patki je denes, vsak pat disko. Razpoloženje že od jutra, verjetno ob tej zavesti, nekoliko boljše kot sicer ob delovnikih. Tako da, niti tudi smo v šuš na sturi hudega trpljenja. Še posebej, ker prepovedano ni pič pric, ampak je treba šparati z vado.

Lipse. Lipse. Lipse.

Viktori in jah, zelena dežela, ki je ta hip vedno manj zelena, oziroma še bolj, na to, da smo v sušnjem obdobju, za nameček velja tudi zaradi tega velika požarna nevarnost. In šoma, niso lepi cajti, težko, težko je. Edino v tolažbo je, da vsa voda, ki ju prešparamo, je ni treba spiti. To je ena velika tolažba. No, preveč vode imajo trenutno na Kitajskem, na vzhodu Kitajske težave zaradi tajfuna, Majsak se kliče, ki širši regiji na vzhodu prinesel poplave, bilne padavine, posledično poplave, in tako je mesto Hangzhou poplavljeno, oziroma je poplavilo, zdaj folk se nije strašil samo, kaj vse jim bo odneslo in odnesi red ali ne, ben odnesli so jo, kakšni pohriženo, zakaj? Kaj je poplavilo, je odplavilo tudi farmo kač. Tako da po mestu trenutno plava tam okoli 900, skoraj 1000 razno raznih kač. Problem je, kaj v mest je tudi ampar strupenih. Ni pa to edina težava, voda je odnesla oziroma poplavila tudi živalski vrt in ja, uprava je izdala opozorilo, da ne bo ljudje previdni, je uteklo en kup živali, ki sicer po defaultu niso nevarne, ma zaradi strahu znajo biti agresivne, so jim tekli noji, emuji, rakuni, parfino, tudi dve zebri, anvola, pohreši en osla, ben, za tisto in bomo lahko pomagali mi. Kadarkoli, ki pride, si lahko peljo kakšne od unih, ki jih radimo hor v Ljubljana.

Ava Max je svoj odpela na vrsti Maggie Rayleigh. Danes vsi bomo prvišli malo več muzika, ipak je petek. Pripravite se na naslednjo uro, ko bo čas za izbor najboljše vesti tega tedna.

0: Pavle Young nam je pojil svoju Love is in the air. Od glasbe k zgodbam, ki niso vedno najlepše. Razglašena požarna nevarnost, kar pomeni, da zelo hitro zahori, še posebej v naravnem okolju, in nekateri očitno ne jemljajo tega dovolj resno. Spet je zahorelo in tudi na našem konci te spet ta bot hori na območju Renškega vrha, Pampiri Sohor. Dopoldan je zahorelo, oziroma v teh relativno jutranjih urah. Kako ki stoji stvari, tudi o tem več že čez nekaj trenutkov.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
4: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, vsej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
5: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice Okna Rehav in Alu Okna Šuko. Več na aluboma.si.
6: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Danes je na območju Renškega vrha izbruhnil požar. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je zagorelo nekaj po 9. uri. Kot je za naš radio potrdil poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin, so bili na intervencijo aktivirani gasilci gasilske enote Nova Gorica ter prostovoljni gasilci iz PGD Renče-Vogrsko in PGD Kostanjevica na Krasu. Požar gasijo na terenu, več informacij sledi. Zavod za gozdove, Gasilska zveza Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo ob ta teden razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja na območju celotne države dodatno pozivajo obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce in lastnike zemljišč naj v naravi ne prižigajo ognja. Sobotni požar v Brestovici pri Komnu je pokazal, kako lahko v trenutku zgori gozd, ki je rasel več kot 20 let. Obnova gozda tako poteka počasi, uniči pa se lahko v trenutku, poudarjajo sodelujoče institucije in novič pozivajo obiskovalce gozdov, lastnike zemljišč in vse, ki delujejo oziroma se zadržujejo v naravnem okolju, k izjemni previdnosti pri ravnanju z ognjem. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
3: Delničarji družbe HIT so na skupščini potrdili letno poročilo družbe in skupine HIT za poslovno leto 2025 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za opravljeno delo. Matična družba HIT je lani ustvarila 153,3 milijona evrov poslovnih prihodkov in dobre 4 milijone evrov čistega dobička. Skupina HIT je medtem ustvarila 180 milijonov evrov poslovnih prihodkov, čisti poslovni izid pa je znašal 6,7 milijona evrov. Predsednik uprave Sandi Brataševec.
4: Poslovanje je bilo stabilno, z nekje planirano, tako da zaključujemo z dobičkom, zadovoljni. Povečal se je predvsem strošek dela, to je malo vplivalo, ni bilo predvideno, ampak tako je, to je prizadelo vse in veseli smo, da smo kljub temu lahko izplačali vse, kar je pripadalo našim zaposlenim.
3: Skupščina je odločila tudi o delitvi bilančnega dobička. Za izplačilo dividend delničarjem bo namenjenih nekaj več kot 3,19 milijona evrov, preostanek bilančnega dobička pa bo ostal nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v prihodnjih letih. Dividende bodo delničarjem izplačane 22. julija. Delničari so se seznanili še s politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v skupini HIT ter sprejeli sklep o plačilu članom nadzornega sveta.
5: Danes bo večji del sončno vreme, nekaj več oblačnosti, kopaste oblačnosti je napovedano predvsem nad hribovitimi kraji. Pihal bo ponekod jugozahodni veter, temperature pa kar visoke do 32 stopinj, nož ta hip nismo prav daleč, po Vipavski dolini več ali manj 28-29 stopinj, Brda Kras zgornje Posočje okoli 26 stopinj Celzija.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80-22-55.
5: Prometu hudega ni, če govorimo za primorsko, zastoj je na primorski avtocesti, kot običajno, med Razdrtim in Ravber komando v smeri Ljubljane tokrat. Bodite pozorni, če se odpravljate kam dlje na pot, tudi po hitri cesti na hrad tako lešo, ko smo navajeni, oziroma v smeri Ljubljane sploh ne gre lešo, ker je treba iti po regionalki čez Rebrnice, ampak zdaj je že skoraj teden dni, kar so uvedli ta

0: opazite kaj posebnega, nič 80 22 55, telefonska številka, na katero nam sporočite, da povemo naprej. Vi pa pazite na se in na druge in srečno na poti.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Ja, neč ko štiri ložimo v kopi, pa je danes petek in se treba prvo psihično pripraviti na disko, pa le bomo bandali pezares.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Rock and Band, ja, lihto prava muzika z patko, vsak pa disco, in ko sem že rekel enkrat danes, če se namotim, je treba začneš zjutraj do poden s psihično pripravo, tu recimo pripomore dosti muzika, ampak le bolj ko gre proti večeru, tudi fizično, se pravi, se treba obreti pa cukat dlaka z nosa, uha in tako naprej. Šoma, je treba pričakati pripravljen večer, petkov večer. K temu prinesejo tudi dobre zgodbe. Ne bomo hnjavili, kako selijo ministerstva, trošijo se vde sem, če jim pa lepih zmanjkalo z navadne ljudi. Pustimo tisto stvar. Ne, dobre zgodbe in danes jih postrežemo pet. Pravzaprav jih postreže Kenny takoj po 11. uri. In, tipo, telovatke športnega kluba Twist so se odrezale odlično na evropskem prvenstvu v Prahi. To je ena, prva bi lahko rekli. V Šempetri novo tehnologijo angiografija so uvedli, novost na našem konci in rečka razveseli nunce, tako kot sem jaz, ki smo v letah, ki omrežje krvno ne deluje prav več, ko bi moralo in nam bo vse skupaj olajšalo življenje. In tu sta samo dve od petih, kot rečeno, dobrih. Kjera je najboljša od tistih, ki vam jih postreže, Kenny Jan, pa boste odločili vi, ko boste v danjo udarili. Petkov, pečat.
1: Za še več poletnih doživeti, Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.

0: Plačilo dolga. Katere usluge Izrael pričakuje od svojega novega najboljšega prijatelja? Novo ministrstvo za kulturo. Popolna blokada kulturnih odobrenih projektov. Evropski poslanec Branko Grims. Rumeni kartoni iz Bruslja. Zgodovina spet na tnalu. Manipulacije z umrlimi.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Poletni večer, dobra družba in Koala Voice uživo. Prisluhnite jim na Tminskem poletju v četrtek, 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
3: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
4: Ma, dragi mož, preda se vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vse cunje nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
5: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
4: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
6: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
7: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dober dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Večina zaposlenih v javnem sektorju bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja bo odvisna od posameznega delovnega mesta. Najnižji dvig znaša 70 evrov bruto, nekateri pa bodo prejeli tudi več. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Prehod na nove plače bo sicer potekal postopoma vse do začetka leta 2028. Medtem se suša po Sloveniji še stopnjuje. Agencija za okolje poroča, da so izjemno sušne razmere že v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini, tudi na Kočevskem in na obali. Zaradi pomankanja dežja ter visokih temperatur se tla hitro izsušujejo. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo vroče in sončno vreme, posamezne plohe ob koncu tedna pa razmer po njihovih ocenah ne bodo bistveno izboljšale. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko umetna inteligenca izdela nove slike po vzoru vašega javnega profila. Če vam to ni všeč, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
0: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
2: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
3: Sončno, več ali manj, nekaj več oblačnosti nad hribovitimi kraji, ponekod bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa tam do 32 stopinj danes.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Še vedno zastoj v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar komando na primorski avtocesti. Drugače za primorski konc nekih hujših zapletov ni. Pa vseeno, previdno upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite na se in na druge, pa srečno.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: 11 je in 3 minute.
6: Radio Robin.
3: Simon Kovač, sem tisti, ki kličem prvi pozdrav v tej uri, pa ne bom sam, kmalo se mi pridruži Kenny Jan, oziroma se šama postrehu bo petko pečat, tako da ja, na vas je, da prisluhnete, na koncu pa boste skupaj s Kenijem tudi odločili, katera je najboljša od petih zgodb, ki jih ponudimo že takoj potem, ko mi dva odpojejo njihovo legendarno Samo tebe te imam. Uživajte.

0: družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
1: Ponovno en lep pozdrav na valovih Radia Robin, pa smo dočakali petek in z njim tudi dobre zgodbe, ki so se v tem tednu zbrale na našem koncu. Winston Churchill je nekoč dejal, uspeh ni končen, neuspeh pa ni usoden, pogum je tisto, kar šteje. In vsi, ki so ustvarjajo dobre zgodbe tega tedna na Radiu Robin, so uspešni in pogumni. Ne pozabite pa, da boste petkov pečat podelili prav vi, poslušalke in poslušalci, a najprej poglejmo, med katerimi zgodbami boste sploh izbirali. Prva dobra, športni klub Twist na evropskem prvenstvu v Pragi do lepega dosežka, med drugim tudi do dveh bronastih medalj. S trenerko Danijelo Nedeljković se bomo pogovarjali o tem, kakšen je recept do takšnih dosežkov na velikih tekmovanjih. Druga dobra, v Šempetru uvedli novo tehnologijo angiografije, ki velja za novost na našem koncu. Kaj predstavlja ta novost, kako deluje in zakaj je pomembna, to nam bo razložil interventni radiolog Matjaž Vrtovec. Tretja dobra, na Idrijskem odkrili kar 235 milijonov let star fosil plakodonta. Najditelj Gregor Koželj nam bo razkril, kakšna žival sploh je bila plakodont in kako je sploh naletel nanj. Četrta dobra, v Števerjanu se lahko pohvalijo s prenovljenimi občinskimi prostori, zakaj je bila prenova potrebna in koliko je stala, o tem se bomo pogovarjali z županom Marjanom Drufovko. In peta, Lauričeva knjižnica Ajdovščina s precej novostmi za poletje. Kako si lahko na Ajdovskem krajšate čas v teh toplih poletnih dneh, nam bo predlagala direktorica knjižnice Tina Velikonja. Po glasbi pa začenjamo s prvo. Športni klub Twist prihaja na naše frekvence. Bodite z nami tudi v nadaljevanju.

0: Med dobrimi zgodbami tega tedna na Radiu Robin bomo tudi malce migali. Za novogoriškim športnim klubom Twist je namreč uspešen vikend na Evropskem prvenstvu v Češki Pragi. Dve tretji mesti, eno šesto mesto, eno enajsto. Ponosni pa so tudi na dekleta, ki so bila del slovenske reprezentance, ki je zasedla sedmo mesto. Trenerka Danijela Nedeljković, najprej lepo pozdravljeni. Kako veseli ste za vse omenjene uspehe?
1: Ja, lep pozdrav tudi vam. Moram reči, da smo zelo, zelo ponosni na naša dekleta, ki so v tem vikendu dala vse od sebe in si na koncu priborila tudi dve bronasti odličji.
0: Za tekmovalke je to zagotovo velik dogodek. Ne nazadnje govorimo o Evropskem prvenstvu. Kako so dekleta doživljala nastope na tako velikem tekmovanju?
1: Dekleta se skozi celo leto pripravljajo na tako velika tekmovanja, tako fizično kot psihično, kljub temu pa seveda so določena pričakovanja, so prisotni živčki, ampak poskušamo vse to prebroditi, tako da so dekleta potem pred nastopom dobro razpoložena in naredijo točko tako, kot je treba.
0: Vaš klub je znan po tem, da vzgaja uspešne tekmovalke že kar nekaj let. Kaj je po vašem mnenju skrivnost takšnih rezultatov?
1: Jaz mislim predvsem, da so dekleta pripravljena delati in ustrajati, ker je to nekaj najpomembnejšega, kar se nam zdi. Trudi smo se tako treneri kot seveda naši športniki in mislim, da potem to pot, ki smo jo obrali, zgleda, da je prava, ker smo nekako tudi uspešni in se veselimo vsakega uspeha vedno znova.
0: Niso pa vedno pomembni le uspehi, katere vrednote skušate skozi ples in ne nazadnje šport prenesti na otroke in mladostnike?
1: Res je, v bistvu rezultati niso vse, kar se je. Mi predvsem stremimo k temu, da se pri nas športniki dobro počutijo, da trenirajo v prijetnem okolju, da skejo prijateljstva, bi lahko rekli tudi za celo življenje. Saj to v bistvu dejansko skoraj, da je to njihov drugi dom, glede na število treningov, ki jih naši športniki imajo. Tako da mislim, da je to tono.
0: Zdaj, ko je Evropsko prvenstvo za vami, kaj vas čaka v prihodnih dneh, tednih, mesecih?
1: Dejansko se je zdaj sezona končala z Evropskim prvenstvom, ampak smo mi že startali z novo sezono. Ta šport postaja vedno bolj zahteven, ne samo v Evropi, ampak tudi na svetu. In če želimo nekako držati korak s konkurenco, se moramo mi tudi ustrezno temu prilagoditi. Tako da vsak si zasluži kratko pauzo, ampak potem je treba pa začeti na novo. Nas pa čaka konc oktobra že Evropsko prvenstvo za pare, ki se ga bomo udeležili s kar štirimi nastopi in sicer bo potekalo na Kreti.
0: In za konec, če kdo posluša in razmišlja, da bi se pridružil Twistu, komu je ta šport pravzaprav namenjen?
1: Pravzaprav je šport namenjen čisto vsakemu, ki mu je všeč ali gimnastika ali ples. Imamo za vse starosti, ravno tako imamo skupine, ki so namenjene samo za rekreativce ali tudi tekmovalno usmerjene. Tako da se za vsakega nekaj dobi, tudi za starejše, gimnastika za odrasle.
0: Danijela Nedeljković, najlepša hvala in še enkrat čestitke.
1: Najlepša hvala tudi vam, pa lep pozdrav.
0: Z dobrimi zgodbami na Radiu Robin pa nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Z dobrimi zgodbami tega tedna na Radio Robin se selimo v Šempetrsko bolnišnico, kjer že izvajajo novo metodo angiografije, ki velja za novost v našem prostoru. Morda za tiste, ki še ne veste, angiografija je slikovna medicinska preiskava, s katero se natančno prikažejo krvne žile in pretok krvi skozi njih, uporablja se za odkrivanje zožitev, blokad ali razširitev žil. Preiskava zdravnikom omogoča diagnosticiranje žilnih bolezni ter načrtovanje zdravljenja, kot je ustavitev stenta ali operacija. No, v Šempetru so uvedli angiografijo s plinom s CO2 tehnologijo, ki je, kot pravijo, odlična rešitev za bolnike s slabšo ledvično funkcijo in za bolnike z alergijo na jod. Gre za avtomatiziran in nadzorovan sistem za aplikacijo plina CO2 v ožilje. Tehnologija dopolnjuje, pogosto pa v celoti nadomešča jodno kontrastno sredstvo pri slikanju ožilja in pri znotrajžilnih posegih. Začel jo je izvajati interventni radiolog Matjaž Vrtovec, ki nam razlaga, da pri klasičnih angiografijah ali venografijah v arterijo ali veno ubrizgajo jodno kontrastno sredstvo, ki zaradi vidnosti olajša izvedbo znotrajžilnega posega. A to kontrastno sredstvo na bazi joda lahko pri pacientu, ki že ima okvarjeno ledvično funkcijo, kritično obremeni ledvice. Rešitev za ledvične bolnike je zato prav v uporabi CO2 tehnologije.
1: Ideja je, da se torej uporabi kontrastno sredstvo, ki bo izpolnilo tisti osnovni tehnični princip, da bo rentgenska lastnost odprtine žile drugačna od okoliškega tkiva in da se bo torej dalo to žilo videti na rentgenski sliki oziroma na rentgenskem monitorju, in to je možno doseči tudi z plinom. Na tak način da se žilo izpolni z plinom, s tem doseže spremembo rentgenskih lastnosti same odprtine žile in na rentgenski sliki vidno odprtino žile.
0: Na podlagi tega se postavi diagnozo in izvede znotraj žilni poseg. Plin CO2 oziroma ogljikov dioksid je nealergen in tudi za ledvice popolnoma neškodljiv, kar pa ne pomeni, da pri njegovi uporabi ni nobenih nevarnosti. Če bi se ubrizgala prevelika količina CO2 naenkrat, se lahko plin združi v plinski mehur in fizično blokira pretok krvi v žilnem segmentu, moti krvno-možgansko pregrado, povzroči epileptične napade, kapi ali izgubo zavesti, srčni zastoj oziroma začasno pljučno hipertenzijo.
1: Če za namene slikanja iz žile ne iztisnemo za čas slikanja krvi popolnoma, se pravi jo popolnoma nadomestimo z plinom, bi lahko dobili lažen prikaz. Žilo je treba napolniti z dovolj veliko količino CO2 za čas slikanja in to narediti tudi pod dovolj visokim tlakom. To je pa možno narediti samo z točno usmerjeno narejeno aparaturo.
0: V Šempetru lahko tako brez težav ocenijo ne samo na primer periferne arterije nog vse do vej pedalnega loka, ampak lahko na tej osnovi tudi rutinsko izvedejo endovaskularni poseg. Trenutno imajo že lep spisek preiskav in posegov, ki so jih opravili izključno z uporabo nove CO2 tehnologije. Ker je ta uporaba v klinični praksi v Sloveniji redkost, uporabljajo le še UKC Maribor, pričakujejo določen priliv pacientov tudi iz drugih centrov v državi. V Šempetru že izvajajo novo metodo angiografije, ki velja za novost v našem prostoru, je druga dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju pa se selimo v krajinski park Zgornja Idrica, kjer so nedavno prišli do odmevnega odkritja. So našli dinozavra, o tem po naslednji skladbi.

0: Z dobrimi zgodbami na Radio Robin se sedaj odpravljamo v Krajinski park Zgornja Idrica, kjer je pred dnevi naravovarstveni nadzornik Gregor Koželj odkril zob plakodonta, plazivca, ki je na tem območju živel pred kar 235 milijoni let. In prav ponosni najditelj je sedaj v naši družbi. Gregor, pozdravljeni, kako ste sploh prišli do tega odkritja?
1: Ja, jaz sem se v bistvu sprehajal po Krajinskem parku Zgornja Idrica. Nisem šel z namenom kaj raziskovati, v bistvu v prostem času. Vem, da sem hodil po zanimivem območju. Sezul sem si čevle, malo razmišljal, gledal v tla in takrat sem naletel na to najdbo. Brž sem videl, da je tu fosil in brž sem videl, da je pač nekaj posebnega. Ne? Zato tukaj in tukaj izkušen s tem imam, od malih nog me je tu zanimalo. Najprej sem razmišljal, da je tu rastlina, kakšna druga stvar, kakšen mehkužec mogoče in sem se zveč geologi posvetoval, nikak nisem dobil pravega odgovora. Pomija pa enkrat eden pa le rekel, da tu je vretenčarjeva zadeva, tak da takrat me je pa zasvetila, bi rekel, zastavica in sem pol dal tu na ZRC SAZU, paleontologini strokovnjakini Ireni Debeljak. Ona mi je pa takoj povedala, da je tu izredna najdba, da gre za zob enega plazivca, plakodont se imenuje.
0: Za kakšno žival pravzaprav gre?
1: Zelo zanimiva žival, podobna želvi, velika, ima oklep, bodice, prehranjuje se z vodnim življem. Živila po obdobju triasa, to je 235 milijonov let geološko gledano, se pravi takrat je zemlja zgledala čez drhač. To je bilo obdobje enega velikega toplega oceana Tetida in v tistem oceanu so tudi, kjer je zdaj Idrija, v bistvu bile neke take lagune, tam so bile školjke srčanke, ki so tudi značilen fosil za geopark Idrija in Krajinski park Zgornja Idrica in verjetno se ta plakodont s tem prehranjeval in ta fosil je zob tega plakodonta.
0: Gregor, kako pomembna je ta najdba in kako veseli ste, da ste jo prav vi odkrili?
1: Gre za pomembno najdbo, ker je take ni in sem prav sam sicer osebno sem ponižen, to je pač dar, to je više od nas, tako da si nekak kot zasebna zasluha za to, da bi se neki bahal s tem. Je pa res, da sam sem pa vesel nad sabo, da sem res brž ugotovil, da gre za neki posebnega. A ne? Da je fosil, ni mi pa kapnilo točno brž, kaj bi to bilo, ampak videl sem, da nekaj je in da je pomembno. Tako da tu nam daje en zelo lep pogled v območje Idrije, da ni sam rudnik bil, ampak da so bili različni svetovi tukaj in tukaj milijon let pred nami in da je bilo to eno tako zanimivo področje in da so se te živali tukaj gibala. Tako pod nuso si jaz predstavljam počas povzele in jedle ti mehkužce in tak naprej.
0: Ali mogoče veste, kje se bo ta fosil sedaj nahajal, bo najverjetneje še predmet kakšnih raziskav?
1: Zdaj je še na raziskovanju, tudi z Ireno Debeljak sem govoril in rekel, da septembra bo vsekakor še kakšnih več informacij. Zdaj smo nekak prišli tudi neke vrsta, kjer, da bo bolj točno vrsta, točno kjer plakodont je in tak naprej. V glavnem zgodba je tu začetek. Se nadaljuje, vsekakor ne vem, kje je zdaj fosil bo hranjen, tu res ne vem še, pa se moramo pogovoriti. Mi v Geoparku bomo pa vsekakor fosil prezentirali, naredili ven eno edukativno vsebino za obiskovalce Geoparka, predstavili javnosti to vsebino. Pač bomo vedeli za neko interpretacijo naravne dediščine, je zelo dragocen za to območje. Ja, pa tu se pravim začetek zgodbe, no vsekakor.
0: Gregor, čestitke za odkritje in najlepša hvala za pogovor.
1: Ja, hvala vam. Zdaj, če je kje zop, je mogoče še oklep, tako da bomo videli. Pozdravite ekipo.
0: V Krajinskem parku Zgornja Idrica odkrili zob plakodonta izpred 235 milijonov let je tretja dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju se odpravimo v zamejstvo, v občino Števerjan, kjer se prav tako ponašajo z nekaj pomembnimi pridobitvami.

0: Z dobrimi zgodbami tega tedna na Radio Robin smo že v zamejstvu, natančneje v Števerjanu. Tam se od nedavnega ponašajo s prenovljenim občinskim sedežem, ki predstavlja pomembno naložbo v prihodnost kraja. Župan Marjan Drufovka, lepo pozdravljeni. Kaj vam prinaša ta naložba?
1: Torej, pred kratkim smo obnovili novo občinsko stavbo oziroma prerestrukturirano stavbo in gre za projekt, ki je seveda plod enega skupnega prizadevanja, načrtovanja in institucionalnega sodelovanja. Bilo je vloženih kar veliko sredstev, ampak tako smo uredili in predali skupnosti en modern objekt, varen. Praktično je bila izvedena ena konkretna naložba v prihodnost našega območja, za katerega mi smo zelo, zelo ponosni.
0: Bo ta stavba sedaj predstavljala tudi, kako občina skrbi za sam kraj in okolico?
1: Ja, brez dvoma, dokler stavba je bila že svoj čas, je bila zgrajena v letih 50, potem obnovljena oziroma nekako dograjena v letih 70 in kar se tiče protipotresnih meritev smo bili, torej

0: naši avtonomni deželi Furjani Jurski krajini, ker je v celoti prispevala tudi obnovitvenim delom in govorimo skoraj 2 milijonov evrov.
1: Marjan Drufovka, župan občine Števerjan, najlepša hvala za pogovor in čestitke za obnovljene prostore.
0: Hvala vam.
1: Nov občinski sedež v Števerjanu je četrta dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju se selimo v Ajdovščino, v tamkajšnji Lauričevi knjižnici so za lažje preživljanje poletja pripravili nekaj novosti. Ostanite blizu.

0: In smo pri zadnji, peti dobri zgodbi tega tedna na Radiu Robin. Selimo se v Lavričevo knjižnico Ajdovščina, kjer so za to poletje pripravili nekaj novosti. Z direktorico Tino Velikonja se bo pogovarjala Tineja Vuga. Tineja, izvoli.
1: To poletje v Lavričevi knjižnici res ne bo dolgčas, prirejajo kar nekaj popestritev. Pred mikrofon smo povabili direktorico Tino Velikonja. Pozdravljeni. Torej, pripravljate kar nekaj novosti. Kaj je tisti glavni razlog za toliko novih dogodkov in kaj nas čez poletje čaka?
2: Ja, v Lavričevi knjižnici smo si želeli to poletje obogatiti naše že obstoječe dejavnosti z novimi, predvsem željo, da branje približamo ljudem, tudi mogoče zunaj knjižničnih prostorov in zunaj oziroma nekako onkraj običajnega urnika. Zato smo zasnovali več projektov, ki gredo v smeri spodbujanja bralne pismenosti in pa tudi seveda želje po branju. Eden izmed teh projektov je poletna bralna plaža, gre prav za en tak bralni

0: kotiček tukaj pred našo knjižnico. Lahko bi rekli, da je tudi knjižnica pod krošnjami, tako, ki je sicer že uveljavljena tudi po nekaterih drugih knjižnicah in po nekaterih drugih mestih, tako da smo tam postavili ležalnike in pa tudi bralno skrinjo, kjer pravzaprav lahko različni obiskovalci pobrskajo in najdejo seveda kaj zase, tisto, kar jih navdihuje za branje. Lahko je to časopis, knjiga ali pa kakšno drugo knjižno gradivo.
1: Ena od novosti je tudi knjigomara v nakupovalnem centru Supernova. Kakšne prednosti prinaša uporabnikom?
0: S knjigomaro smo želeli pravzaprav knjigo dati na plano tudi na onkraj naših knjižničnih sten z namenom, da je knjižno gradivo na voljo tudi takrat, ko je naša knjižnica zaprta. Se pravi, naši bralci lahko do gradiva v Supernovi v Mercatorju v Ajdovščini dostopajo vse do 21. ure, takrat, ko je Supernova odprta in pa tudi ob sobotah.
1: Kako pomembno pa je, da knjižnica danes stopi iz svojih prostorov in se približa uporabnikom?
0: Vsak tak korak, ki gre v tej smeri, je z gotovostjo dobrodošel. Namreč takoj, ko zagledamo knjigo oziroma karkoli povezanega s knjigo onkraj knjižničnih sten, z gotovostjo vzbudi v tistem v bralcu oziroma v obiskovalcu mogoče vsaj zanimanje, torej, da knjiga obstaja, da tam je, da je na voljo, tako da seveda si s tem želimo, da medse privabimo vse več bralcev.
1: Kateri projekti iz preteklih let pa so se izkazali za najbolj uspešne pri spodbujanju branja?
0: Zelo velik uspeh dosega projekt Poletavci, ki poteka že več kot 10 let zapored. Gre za naraščanje števila udeležencev iz leta v leto. Tudi sama Ajdovska knjižnica beleži zelo velik porast, tako da sem prepričana, da bo tudi letos temu tako. Seveda pa dodajamo tudi nove projekte, katerimi si seveda želimo, da bi stopali po teh poteh, ki jih uspešno žanje projekt Poletavci.
1: Mogoče še, kakšni so prvi odzivi obiskovalcev na letošnje novosti in na celotno to poletje?
0: Zaenkrat bralci oziroma naši obiskovalci pozdravljajo naše storitve. Dobili smo kar nekaj lepih odzivov, da tik preden gredo na dopust, da ne naletijo na zaprta vrata, temveč si lahko knjigo izposodijo v naši knjigomari, kar z gotovostjo olajša.
1: In še za konec, poletje v Lavričevi knjižnici že pričelo, dokdaj vse bo potekalo?
0: Do konca avgusta imamo načrtovane poletne aktivnosti, potem pa se vračamo z jesenskim delom.
1: Tina Velikonja, najlepša hvala za vse informacije in vam želim prijetno poletje v Lavričevi knjižnici.
0: Enako tudi vam, lep pozdrav.
2: Hvala Tineja in Tina. Poletne popestritve v Ajdovski Lavričevi knjižnici so peta dobra zgodba teh dni na Radiu Rubin. V nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije. Katera od današnjih zgodb vas je najbolj prepričala? Pošljite SMS sporočilo na telefonsko številko 041 760 300.
3: Izberi Petkov pečat.

In glasovi za današnje dobre zgodbe na Radio Robin se že kar pridno zbirajo, pa poglejmo še enkrat, za katere lahko glasujete. Prva dobra, športni klub Twist na Evropskem prvenstvu do lepega dosežka. Druga, v Šempetrski bolnišnici uvedli novo tehnologijo angiografije. Tretja, na Idrijskem odkrili 235 milijonov let star fosil. Četrta, v Števerjanu se ponašajo s prenovljenimi občinskimi prostori. In peta, Lavričeva knjižnica Ajdovščina s precej novostmi za poletje. Zbiramo SMS-e na 041 760 300.

In v eni minuti smo dobili kar nekaj glasov. Slavko je glasoval za prvo dobro, za športni klub Twist na evropskem prvenstvu, prišel do lepega dosežka in še kar nekaj glasov, največ za šempetrsko bolnišnico, kjer so uvedli novo tehnologijo angiografije. Ne pozabite, SMS poročila na nič 41 760 300.

Veliko glasov je prispelo, zadnji je za tretjo dobro zgodbo. Na Idrijskem so odkrili 235 milijonov let star fosil. Na tretjem mestu prva dobra zgodba, športni klub Twist na evropskem prvenstvu do lepega dosežka, trenutno pa v prednosti. Druga dobra zgodba, v šempetrski bolnišnici uvedli novo tehnologijo angiografije. Še zelo malo časa je za glasovanje, potem pa bomo razglasili petkov pečat. Še en glas je prišel za drugo dobro zgodbo. SMS sporočila zbiramo na 041 760 300.

0: In v tem trenutku je glasovanja za petkov pečat konec. V ospredju so tri zgodbe, glede na vaše glasove. Na tretjem mestu tretja dobra zgodba, na Idrijskem odkrili 235 milijonov let star fosil, na drugem mestu prva dobra športni klub Twist na Evropskem prvenstvu do lepega dosežka, največ glasov pa ste podelili drugi zgodbi, v Šempetrski bolnišnici uvedli novo tehnologijo angiografije in je tako tudi pritisnili oziroma jo izbrali za petkov pečat tega tedna. Hvala, da ste bili v naši družbi, hvala za vse vaše glasove in seveda da največ pa hvala, ker podpirate dobre zgodbe na Radiu Robin.
1: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
2: Izberi petkov pečat.
3: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
5: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
6: Do minus 50%.
7: Infinity Sport v stavbi SKB Nova Gorica. Obiščite pa tudi spletno trgovino infinitysport.si.
8: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1.

0: Lionu v Prvačini.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Poslanci bodo danes znova odločali o dveh parlamentarnih preiskavah. Ena se nanaša na afero Black Cube, druga pa na domnevno obvodno financiranje političnih strank in medijev. Gre za drugi poskus, saj konec junija izredna seja ni uspela, ker poslanci niso potrdili niti dnevnega reda. Zdaj pa na tujem. Izrael je ameriškim oblastem posredoval obveščevalne podatke o domnevnem novem iranskem načrtu za atentat na predsednika Trumpa. Iran že nekaj let grozi z maščevanjem, potem ko so Američani leta 2020 likvidirali poveljnika iranske revolucionarne garde Soleimanija. Izraelsko veleposlaništvo navedb ni komentiralo, prav tako se ni odzvala iranska stran. Bela hiša pa je spomnila na Trumpove besede iz Ankare, da je tarča iranskih groženj. V luči tega je ameriška tajna služba predsedniku Trumpu svetovala naj iz Turčije, kjer je potekal vrh NATO, poleti s starim letalom Air Force One, ne z novim, ki mu ga je podaril Katar. Šlo naj bi za previdnostni ukrep zaradi zaostrenih razmer z Iranom, ne za konkretno grožnjo. Trump je sicer zanikal, da bi šlo za varnost, a se očitno zaveda, da je na iranskem seznamu prvi za uboj. Novo letalo so sicer predelali v manj kot enem letu, zato se poraja vprašanje o njegovi obrambni opremljenosti.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
6: No, danes bo še večji del sončno vreme, čez dan oziroma predvsem popoldan bo nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo zapihal jugozahodni veter, ki napoveduje morebitne jutrišnje padavine, predvsem popoldan bodo možne krajevne plohe in nevihte, bo pa jutri sprva deloma sončno. Temperature danes celo do 32 stopinj naj bi se povzpelo, na trenutno tu na Goriškem, Severnoprimorskem, Vipavsko deljenja 29, Nova Gorica celo 30, Kras Brda 28, Zgornje Posočje 26 stopinj.
7: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Kar se prometa na Primorskem tiče, brez večjih zapletov, no nekaj zastojev je na regionalkah tipo Lucija Izola, pa tudi na Primorski avtocesti, v obe smeri v okolici Postojne oziroma med Razdrtim in Ravbar Komando, v smeri Ljubljane, v obratni smeri med Ravbar Komando in Postojno. Kamorkoli se odpravljate, bodite previdni, upoštevajte cestno prometne predpise, če opazite vi kaj posebnega, pokličite nas na nič 80 22 55, da povemo naprej. Pa srečno!
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: 12 in 4 minute.
12: Radio Robin.
6: Simo Kovač še vedno v vaši družbi. To je dobra družba. Hotel sem reči, da navezalo se je na dobre zgodbe, ki smo jih stregli v prejšnji uri. Petko pečat izbrali. Sedaj je čas, da izbiramo glasbo. Gerardina Trovato je prva, ki nam zapoje in zaigra. Uživajte.

Vlado Kreslin, njegova lahko bi zletela, no, nista zletela, so pa zato poleteli japonski hrošči. Pravzaprav tako, do sem so se iz Italije, kamor so se namnožili, že 2014 prepeljali s kamionami, tako da večer menj so jih našli na počivališčih Lukovici, na Barju, pri Trebnjem in na Tepanjah. Zdaj... Klapa z uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije, jahželoviji s feromonskimi pastmi, ki jih postavljajo tam in ličinke, ogrce, pa tako da na kjer so jih zaznali, tiste travnate površine ustavijo aplicirajo, kot so napisali, mikroskopsko male črvičke, ki so naravni sovražniki teh. Namreč, treba je ustavljati v naravo sovražnike, ker japonski hrošč jih nema tu. Gre za invazivno tujo vrsto, ki povzroča ogromno škode, ki se razraste. Zdaj, kaj sem bo rekel, koha briha, imamo tanto zadosti svojih škodljivcev doma, jama, so taki, ki jih ne moreš loviti na feromonske pasti. Je pa res, da vsaka 4 leta jih zamenjamo.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Bon Jovi, ura caj, da pogledamo na okolje. Recimo v Bukovcu, kjer bodo kmalu zabrneli stroji, obeta se gradnja medgeneracijskega centra, kjer bodo urejena tudi nova stanovanja. Vse podrobnosti pa že čez nekaj trenutkov. Bodite z nami.
1: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
11: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
12: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Bukovici se bo v kratkem začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Župan občine Renčevogrsko Tarik Žigon je z direktorjem podjetja Vale Asi iz Ajdovščine podpisal pogodbo za gradnjo centra. Nekdanjo trgovino Šampionka bodo v prvi fazi preuredili v večnamenski center, pojasnjuje župan.
14: Tukaj gre za prvo fazo tega medgeneracijskega centra na Šampionki, trgovina bivše Šampionke, ki smo jo tudi kot občina odkupili z okolico in parkom. V prvi fazi se bo uredili kletni prostori in okolico. In kletni prostori za tri različne namene. Eden več namenski prostor, ker ga bo prevzelo društvo upokojencev Bukovica Volčja Draga in bo služilo medgeneracijskemu srečanju, sodelovanju. Ta prostor je pa tudi namenjen morebitni potrebi prihodnosti postavitve dnevnega centra za starejše.
13: Drugi prostor bo namenjen potrebam izvajalk storitve pomoči na domu v občini Renčevogrsko. Uredili bodo nove pisarne za negovalke, poleg tega pa tudi novo stanovanje za mlado družino.
14: Za štirmi ležišči, se pravi malo večje, ker potem v drugi fazi bo pa celotno zgornjo nadstropje imelo še 4 dodatna stanovanja, skupaj 5. Ampak sedaj v prvi fazi gradimo samo še eno spode. To socialno stanovanje bo potem malo odločitev občinskega sveta na kakšne namene. Bomo podajali razpis ali bo za ranljive skupine ali bo za mlade družine.
13: Prva faza del je ocenjena na 640 tisoč evrov z DDV, pri čemer bo približno četrtina sredstev namenjena ureditvi okolice objekta. Gradnja naj bi bila zaključena v začetku prihodnjega leta, nato pa bodo pripravili potrebno dokumentacijo za nadaljevanje projekta. Druga faza, ki vključuje ureditev stanovanj, pa je ocenjena na približno 300 tisočakov.
0: Sunce danes, oziroma vsaj prvi del dneva, dokaj sončno, popoldan se zna povečati kopasta oblačnost, sicer predvsem nad hribovitimi kraji. Nekaj jugozahodnega vetra napovedujejo, temperature pa tam do 32 stopinj. Tudi jutri bo deloma sončno, vsaj sprva, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldan so možne krivne plohe in nevihte, ki se bodo lahko tudi nadaljevale v noč na nedeljo. Tudi jutri bodo temperature čez 30 stopinj, tako kot danes.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Elora, ko zmerem hudega na Primorskem ni, nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti med Senožečem in Ravbar komando v smeri Ljubljane ter med Ravbar komando in Postojno v smeri Primorske. Bodite previdni, kamorkoli se odpravljate. Pazite nas in na druge, pa srečno na poti.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
15: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
16: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Odlična glasba za prijetno razpoloženje v popodanskem času, še posebej, če ste pri kosilu, brtek, uživajte v glasbi.
16: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti. Don't close your heart.

0: Ben, če hodijo Kingston in Drhače, ne more bet, z njihovo cela ulica Nori smo zaokrožili tokratni niz štirih v vrsti in še kar nekaj jih boste danes slišali, vse z namenom, da se dodobra pripravimo na drevišnji iha večer. Ne pa zabi, danes je pad, vsak pad disko. Čuješ, stari Slovani so tako, vsaj v Brdah, vem, da so tako zmeren pravili. Ja, drugače pa... Počasi bo treba spet skrbeti za hidriranost. Kajšni predlagajo v Edu? Zdaj, če se ne bo isto za kolena, nečku, pomembno je, da sta skozi umidni. Ob dobri glasbi, zato poskrbemo mi na Radio Robin.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
4: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice. Samo 75 centov za kilogram. Smutkobar vas vabi na hladni in osvežilni krema kafe.
8: Polavček.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
11: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
12: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
12: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: In lep petek voščim tudi Ula Šegula. Neznani klicatelji vse pogosteje ciljajo na vaše prihranke. Policija in banke opozarjajo na porast telefonskih in spletnih prevar. Goljufi se predstavljajo kot bančni uslužbenci ali predstavniki različnih ustanov ter ljudi prepričajo, da razkrijejo podatke ali omogočijo dostop do spletne banke. Tako lahko izpraznijo bančni račun ali celo najamejo kredit v imenu žrtve. Pristojni svetujejo, da ne delite osebnih podatkov, PIN kod ali gesel in ob sumljivem klicu pogovor takoj prekinete. Francosko slavje pa se je končalo s tragedijo. V severni Franciji je med proslavljanjem zmage nogometne reprezentance nad Marokom umrla 17-letnica. Padla je s tovornjaka, na katerem je slavila, vozilo pa jo je nato povozilo. Voznika so pridržali. Po tekmi so nemiri izbruhnili tudi v Londonu, kjer so navijači metali steklenice in prižigali ognjemete, poškodovan pa je bil en policist. In za konec še v Južno Korejo, kjer pa je direktor manjše hranilnice iz sefa postopoma odnesel okoli 45 tisoč evrov. Namesto pravih bankovcev je v sefu puščal otroški denar z narisanimi račkami, zato prevare nekaj časa ni opazil nihče. No, ko so jo le odkrili, so direktorja odpustili, škoda pa je bila po navedbah hranilnice povrnjena. Očitno tudi najbolj domiselna zamenjava ne zdrži bančnega pregleda.
0: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
2: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
3: Popoldan bo še dokaj sončno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne, ja, tam do 32 stopinj. Tudi jutri bo deloma sončno, vsaj sprva, čez dan pa bo pričela naraščati spremenljiva oblačnost, popoldan bodo možne tudi krivne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod zavlekle v noč. A tudi jutri bomo tam čez 30, 31 stopinj recimo.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane. Pa še zastoji so tam in sicer med Senožečami in Ravbar komando v smeri Ljubljane, v obratni smeri pa med Uncem in Postojno, torej v smeri Primorske. Previdno, kamorkoli se odpravljate, upoštevajte cestno prometne predpise, če opazite kaj posebnega, naša številka nič 80 22 55, vi sporočite, mi povemo naprej. Pazite nase in srečno!
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Hausmartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Hausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: 13 in 3 minute.
0: Radio Robin.
3: Simon Kovač, še vedno v vaši družbi v tem prvem delu današnjega popoldneva, no, ki se počasi izteka, še zadnja urica. Začeli bomo pa tako nuncem primerno. Včasih, ko smo imeli še čupu, je bilo treba jeti na kolena, zdaj je to prešparno, da to zdaj, če bi šel na kolena, bi tam tudi ostal. Zizi to!

Začeli smo z rokom, nadaljevali smo z rokom, Nickelback, kanadska rock zasedba, hard rock, post-grunge jih tudi poimenujejo, preigravajo tako mehkejšo varianto grunge glasbe, ki je bila všečna tam v začetku tisočletja, so veljali skupaj skupinama Three Doors Down in Staind ter Skridi z nov svež val predvsem kanadskega roka. Vsa ta rok roba, ki smo pošumali spodbudila, sem šel in sem po brsu, kaj je bilo na današnji dan hit. Zdaj, cajti se spreminjajo, ne pa se ne. Sej, še vedno so tudi rok omadi na prvih mestih lesic, ampak pred 60 leti, ja, pred 60 leti je na prvem mestu ameriške lestvice prvo. Na prvem mestu ameriške lestvice bila skladba Rolling Stonesov.

Stones in njihova I Can Get No Satisfaction, skladba, ki je bila po leti 1965 na prvih mestih ameriških lestvic, kako da ni bila na britanskih. Besedilo se je Britancem zdelo preveč porno, oziroma besedilo je nosilo seksualno konotacijo. Čeprav pri tekstu I Can Get No Satisfaction pomeni, da prav dosti seksa najblu, ostajamo pri roku slovenskem tokrat. Tabu, nabiralka zvezd.

0: Laura Pausini nam je prepevala Io canto, oziroma pojem. No, marsikdo si je verjetno zapel skupaj z Laura Pausini, glede na to, da gre za skladbo, ki se je precej vrtela in bila zelo popularna kot mnoge skladbe Laure Pausini. No, mi v nadaljevanju stvarenki žal postajajo popularne oziroma so popularne in povzročajo celo zasvojenost. Do te mere, da so potrebni centri za preprečevanje lete. No, Novogoriški center za preprečevanje zasvojenosti je pričel z novim projektom za otroke in mladino, ki ga bodo v novem šolskem letu lahko uporabljale tudi šole, vrtci, dijaški domovi na Severnoprimorskem. Podrobnosti o projektu v nadaljevanju.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Pazimi, kaj piha burja koštja, mi je skozi se jebljav, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje, alo bomo, sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
4: Zasteklitve za vse rešitve, zelo ugodna PVC okna Rehav in alo okna Šuko. Več na aluboma.si.
2: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija. Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. Trikrat www.tjareshopping.com.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
6: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Vse več mladih del svojega prostega časa preživi na telefonih in družbenih omrežjih. Digitalna oziroma nekemična zasvojenost je med otroki in mladostniki v izrazitem porastu, opažajo tudi v Centru za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici. Zato so zadovoljni, da so uspeli na razpisu za projekt Odloči se zase. Financira ga Ministrstvo za zdravje s pomočjo sredstev Evropske unije. Vodja centra Miha Kramli.
4: Mi smo se prijavili zaradi tega, ker omogoča Centrum za zdravljenje zasvojenosti, da razširijo svoje aktivnosti, dejavnosti v okolje, biti zgolj na substituciji, deliti zdravila in substitucijo, to dolgoročno ne bo vzdržno. Centri se morajo zaradi novih oblik zasvojenosti izobraževati, razširiti svoje polje dela.
3: S pomočjo nekaj več kot 400 tisoč evrov vrednega projekta, ki je omogočil tudi dve novi zaposlitvi, bodo lahko šolam z območja celotne severne Primorske nudili pomoč za otroke in mladostnike. Projekt je razdeljen na dva med seboj povezana sklopa, preventivne delavnice in psihosocialno svetovanje. Vse aktivnosti v okviru projekta bodo za šole, vrtce in druge vključene institucije brezplačne, z njimi bodo začeli septembra, delo na nekaterih področjih pa se je sicer že začelo. Taja Hribernik skrbi za preventivne delavnice.
5: Zdaj smo kontaktirali mladinske centre, Zvezo prijateljev mladine, dnevni center Žare, kjer bomo zdaj že med poletjem izvedli nekaj delavnic za otroke in mladostnike. Vsebina delavnice bo usmerjena predvsem v preventivo na področju zasvojenosti, bojo okrepile neke varovalne dejavnike pri otrocih.
3: Drugi del projekta predstavlja psihosocialno svetovanje za otroke in mladostnike stare od 6 do 19 let, za katerega je odgovoren David Sej.
6: Želimo čim več otrok in mladostnikom odpreti oči, da bojo čim manj na telefonih. Situacija je strašujoča, glede na to, da je v porastu zasvojena z ekrani. V centru obravnavamo tudi otroke in mladostnike, ki imajo kakšne manjše duševne stiske, zato ker tudi te stiske potem naknadno pripeljajo do večje uporabe telefonov in ekranov.
3: Projekt bo potekal do konca maja 2029. Želja izvajalcev je, da bi ga podaljšali oziroma da bi postal stalni program v okviru zdravstvenega doma.
7: Danes bo večji del sončno vreme z neke spremenljive oblačnosti, temperatura se vrtijo že sedaj tam okoli 30 napovedanih stopinj. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, no bolj pestro vreme nas čaka jutri, ko bo, sicer sprva deloma sončno, čez dan pa bo narasla spremenljiva oblačnost, predvsem popoldan so možne tudi krivne plohe in nevihte, ki se ponekod lahko celo zavlečejo v noč na nedeljo. Jutro bo relativno toplo, jutri od 12 do 18, ob morju celo 20, no čez dan temperature podobne današnjim, tam med 28 in 31 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Ni hudega v prometu, zastoj na primorski avtocesti med Senožečem in Ravbor komando v smeri Ljubljane ter med Uncem in Postojno v smeri Primorske. No, oviran je promet na primorski avtocesti tudi zaradi okvare tovornega vozila, zaprt je vozni pas med Senožečami in Nanosom. Glede na to, da je danes petek, se jih bo dosti odpravilo na Murje, tako da lahko pričakujemo gnečo, pa tudi za nas, ki smo tu na tem prelepem koščku zemlje, pa bi se radi odpravili na kakšnega manj lepega in bo treba po hitri cesti, ne izpomnimo, se je sicer že skoraj teden mimo, ampak hitra cesta, Vipavska hitra cesta med Novo Gorico in pač v smeri Ljubljane je urejena po novem prometnem režimu in sicer v smeri Nove Gorice poteka promet po enem prometnem pasu hitre ceste Iz Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto, torej se peljemo po stari cesti čez Rebrnice za Ljubljano. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Tako da, ja, poskušali so razbremeniti in narediti stvar čim lažje, ampak računajte, da ni tako takoče, kot je sicer na hitri cesti. Zato nekoliko bolj zgodaj na pot oziroma preverite, če so zastoji, gneča in podobno. Sicer pa velja splošno pravilo, upoštevajte cestno prometne predpise, pazite na se in na druge, pa srečno na poti.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
7: Dobra glasba za prijetno razpoloženje, še posebej za tiste, ki so mogoče že v kašni koloni. Uživajte.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.
9: When you're down, down.

Radio Robin. In štirje. Štirje tvoji najljubši poletni hiti. Brez prekinitev.

0: Prazna pojsla, petivo, flirt in jam plastenjak. Ja, prvi del današnjega popovdneva se je stekel. Draga dame, spoštovani gospodje, uživajte še naprej, oziroma uživali boste še naprej. Zabaval vas bo Jakob, pa cel kup odličnih glasbenikov. Ostanite z nami.
1: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
3: Do minus 50%.
4: Infinity Sport v stavbi SKB Nova Gorica. Obiščite pa tudi spletno trgovino infinitysport.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
9: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
10: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice. Samo 75 centov za kilogram. Smutko bar vas vabi na hladni in osvežilni krema kafe.
11: Polavček.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3, sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
16: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, Bošim, tudi Ula Šegula. Resnica predlaga, da tisti, ki čakajo na osebnega zdravnika, ne bi ostali brez možnosti izbire. Če jim zdravstveni sistem zdravnika ne bi našel dovolj hitro, bi dobili nekakšen bon, s katerim bi lahko obiskali drugega zdravnika, tudi zasebnika. Poleg tega želijo skrajšati čakalne vrste. Gre sicer le še za predlog, ne za novo pravilo. Najprej ga mora obravnavati državni zbor, zato še ni jasno, ali bo sploh zaživel. Evropski poslanec Branko Grims pa je po izključitvi iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke sporočil, da ostaja član SDS. Za zdaj bo v Evropskem parlamentu deloval kot nepovezani poslanec. Grims izključitev razume kot krivico in napoveduje, da bo znova kandidiral na evropskih volitvah. V ozadju pa ostaja spor, zakaj je do izključitve sploh prišlo. Grims pravi, da je bil neupravičeno kaznovan, v SDS-u pa pravijo, da je bil večkrat opozorjen, ker njegova dejanja niso bila vedno usklajena skupino. Pa še na Hrvaški Pelješac, kjer je turiste presenetil nenavaden prizor. Po morskih valovih je namesto gliserja drvel Ferrari. Šlo naj bi za posebno predelano plovilo, ki ga je lastnik kupil v Miamiju za okoli 120 tisoč evrov. Kdo točno ga je izdelal in koliko konjskih moči ima pod pokrovom, za zdaj ostaja skrivnost. Je pa zagotovo dosegel svoj namen. Kjerkoli se pojavi, privablja poglede in kamere.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
4: Sončno nas čaka tudi danes popoldan, tako da sončna očala bojo kar prišla več kot prav, pa tudi sončna krema, oblakov niti ne bo toliko, temperature pa vse do 32 stopinj. Jutri pa dopoldan še zaenkrat sončno z jugozahodnim vetrom in najnižjimi temperaturami okrog 20 stopinj, popoldan pa že zna prinesti kakšen oblak več in tudi plohe in najvišje do 31. Nedelja in ponedeljek bosta že spet bolj sončna.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na primorski avtocesti je enemu kamionu zmanjkalo volja in imamo zato zaprt vozni pas med Senožečami in Nanosom proti prestolnici, kjer se vam čas vožnje podaljša za kar dobre pol urce. V isti smeri pa zastoji tudi med Senožečami in Rauber Komando, nekaj več strpnosti pa boste rabili tudi proti nam, med Uncem in Postojno, kjer vam zastoji vzamejo 10 minut. Vozite strpno in previdno, če pa na poti opazite še kaj, sporočite na 08 22 55.
8: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
4: Robi. Dobar dan, Primorska, dobar dan tistim, ki se danes odpravljate na lepše, dobar dan tistim, ki vas čaka še služba ali pa tisti, ki boste še kosili tudi okrog hiše. Pester popoldan nas čaka danes, ma vsi rabimo dobro muziko in zato za čim bolj pozitiven skok v vikend zbiram vaše komade na 0417603000. Pošli mi tistega, ki tebe spravi v dobro voljo za popoti ali pa za obdelo, da ga zavrtim na Robinu. Do takrat pa... O, Matevž, kaj je? Povej!
10: Oj! Mimo še naš nazbeno željo. Ja. Bi lahko dal od Maraje, All I Want for Christmas is You. Po tej, ko bi rekel, v tem vročinskem mrazu, bi prav zapasoval nam.

Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Za Matevža, ki ga grozno zebe te dni, pošli mi tudi ti tistega, ki ti bo polepšil popoldan, kar rečete, zavrtim 041 760 300.

0: Ten Sharp in You, za malo romantike na Robinu v tem popoldnevu. In dragi moji, petek je, in na nič 4-1, 760-300, mi dejte cel popoldan pošiljati vaše najljubše komade, ker danes si moramo malo spucati glavo, se pripraviti na vikend pred nami. Kateri bo tebi polepšal ta popoldan? Sporoči mi ga. Gregor, živjo.
1: Živjo.
0: Kako si?
1: Ma evo, vroče, priprave na dopust, malček.
0: Ja? Ja. Kam se boš kaj odpravil?
1: Ma leto smo rekli, gremo k našem sosedem Italijanom, malo do Lago di Garda, tako, ja, malo spremembe, da ne bo tako leto klasika.
0: Ja. Da ne bo slana voda, bo sladka tokrat, se
1: tako,
0: pravi.
1: Tako.
0: Kako se kaj pa spominješ ti drugače preteklih dopustov, kakšne, kira je tista, ki ti najbolj ostala v spominu, da te nasmeje še dan smohoče?
1: Ma, so kar. So bili najlepši, so bili vedno dohodki, ko smo hodili jadrat, ne, to so bili tak ekstra dohodki. Zdaj, ko imam majhne otroke, potem niti ni več toliko priložnosti, drugače jadranje bi bilo zmeri nekaj najlepšega. Ja.
0: No, super, lepo. Zdaj pa do Lago di Garda, te čaka še dolgo do takrat?
1: Ma niti ne, v ponedeljek štartamo.
0: Super, bo pa hitro, pa gre vikend čim prej mimo, kje ti lahko zavrtimo na Robinu?
1: Ma ja, jaz, ko sem že skoraj 30 let hostinc, ena taka klasika, tragu brez, bez kraju od Oliverja. Ajde.
0: Super. Gregor, hvala ti, lej. Uživej vikend, sicer bo verjetno delovan, če si gostinec, je tako.
1: Tako, hvala.
0: Ti želim, da mine čim prej. Živja, čau, hvala.
1: Hvala, enako, adio.
0: Kaj pa tebi zavrtim? Mi 4-1-760-300. Pište hitro, z veseljem vam pomagam delati. Zdaj pa Oliver Dragojevič in trak v bez kraju.

0: Zberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
1: Petek je tukaj in danes slovimo vaše najljubše komade na 041 760 300, da jih slišite tudi na Robinu. Maja pravi, da gre po službi na plažo in si je zaželela naslednjo. Chris Rea, On the Beach. Evo, pa bo plaža že med službo pri tebi. Uživaj, Maja.

0: Chris Rea, ki je poslušalko Majo že odnesel na plažo, Robin je to, Jakob z vami. Poletni petek je tukaj, naš voditelj Simon Kovač ima v svojih poročilah vse možne ideje, kako se ohladiti.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pravljeni, danes dan z odisko, vsak patk tako je. Napolhno je res, da je spet vročinski val, ma ta bot naj bi nam bile tiste najbolj ekstremne temperature prešparane, hvala Bohu. Zakaj poletje je že tako težk čas? Dobro, kuza, kajšni hamahari. Ma jaz sem že eden tistih, ki laže prenašam zimu, če ti je mrez, daš hor še en majunan je. Poletje več ko, bom, ki priješ do knetiran, brešin konča, edino kožu uče lupeš. Kar lahko naredi veselje, če lupeš na pravem mesti. Aci, če ti ljuba, do drugi sploh. Ma, do čerke je bilo še kaj za ljubi. Pustimo stati tisto, bilo pa prošlo. Poletje. Zdaj na vse pretehe si probamo olajšati vročinu. S poležavanjem v sjenci ob vodi, se sklemu, se zlažičamo svežitve, vsak komore ve, a zna. In bi celo ratelo, če ne bi bilo časnikov, unih na karti ali petih zdaj modernih digitaličnih, poročil na televiziji, ki skozi ješče intrigu, a ne moliri, ne pusti dihet, dvihavi prešion, a to v tej vročini. Eko tisto je, kama skrbi. Drahi kolegi, če skuz bezheš, bo smrdelo per forca. Oziroma, je, ku je dh dohteri? Do čirki ne greš, si zdrav, a ne veš, da imaš zakrepat. In ka krepaš ti je tato vse jejno, alora, pustmo stat, daj. Se spravljati na bohe vladnikem, poslance, haraj kupesi v tej vročini, dilej monade, tisto lahko res. Paro, če ne bi skuz pisali od njeh, ne bi nobeden vedel, a bi bilo vse v redi. To sveta trojice narbenk pozberem. Vsi srečni in zadovoljni. Alora. Drahe kolegice in drahi kolegi, kroniki, saj zdaj v tej vročini pustimo ljudi dihat. Ne bi bilo boljši pisati kaj konstruktivnega, kaj narediti, da kandumari ne bojo harjupi, recimo, ali pa je družbeno koristnega. Kako izgleda čičolina danes, 30 let po uspešni filmski karieri, puhni masnim. Pej bo prosperiteta v Sloveniji. En mir na svijeti, čau.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
0: Simon se s poročilami vrača spet v ponedeljek, takoj po sedmih, ta popoldan pa na nič 41 760 300, še naprej zbiram vaše najljubše komade. Mojca rabi malo spodbude za iti skozi petek očitno, ker si je zbrala I Will Survive. Uživej, Mojca.

0: Gloria Gaynor in I Will Survive za mojco in lepši skok v ta vroč sončen petek. Ja, tudi če je razglas o veliki požarni ogroženosti na območju cele države, se je danes zjutraj razplementel požar na Renškem vrhu. Je kar čudno, bi rekli. No, kakorkoli, ostanite blizu. O razpletu več v nadaljevanju.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
11: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Začenjamo na pobočju Renškega vrha, kjer je danes okrog 9.20 zagorel travnik z grmičevjem. Požar je zajel približno 2000 kvadratnih metrov površine, je razvidno iz spletne strani Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Na intervenciji so posredovali novogoriški poklicni gasilci ter gasilci prostovoljnih gasilskih društev Kostanjevica in Renče Vogrsko, ki so požar hitro omejili in pogasili. Po končani intervenciji so gasilci izvajali gasilsko stražo ter gasili posamezna preostala žarišča. Na kraju dogodka so bili prisotni tudi policisti in pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Severne Primorske. V Novi Gorici se začenja filmsko dogajanje pod milim nebom. Po lanski prvi izvedbi se tudi letos v amfiteatru SNG Nova Gorica nadaljuje cikl filmskih projekcij. Kino Atelje v sodelovanju z gledališčem pripravlja 4 filmske večere, prvi bo že to nedeljo. Nadina Štefančič iz Kino Ateljeja izpostavlja.
13: Začeli smo lansko poletje, letos pa nadaljujemo z enim takim filmskim poletjem tudi v amfiteatru, ki je eno od urbanih filmskih prizorišč, ki se še razvija, ampak obenem pa tudi že kar od poletja. Letošnji program bomo odprli s klasiko Srečno Kekec in sicer 12. julija ob 9. uri zvečer.
12: 19. julija bo nato na ogled filmska adaptacija Shakespeareovega sveta Hamlet režiserke Chloe Zhao. 19. augusta bo na sporedu dokumentarni film Od dueta do ansambla, poletni cikl pa bo 23. augusta sklenila Odiseja Christopherja Nolana. V primeru dežja se bodo projekcije preselile v SNG Nova Gorica. Med 25. in 31. julijem pa se na to mesto vrača tudi letni kino Silvana Furlana, ki poteka že od leta 2012 in bo novogoriško mestno ploščad že 14. zapored spremenil filmsko prizorišče. Festival bo odprl novi film Metoda pevca, ko pridem ven, ki ga bo režiser predstavil tudi osebno. Programska vodja Kino Ateljeja Mateja Zorn poudarja.
14: Ostaje naše vodilo od prvega leta tako zasnovati program, da vsakdo lahko najde film zase. vsak večer tudi za začetek kratki filmi domačih ustvarjalcev, študentov Akademije Univerze v Novi Gorici in tudi širše, skratka veliko priložnosti za eno pravo filmsko doživetje.
12: V primeru slabega vremena se bodo projekcije preselile v prostore Epic centra.
0: Sončno in krasno imamo zunaj in danes bo kar naprej tako. 32 jih že imamo v Novi Gorici, 31 v Biljah in 29 stopinj v Sežani. Jutri pa kakšna stopinja manj, ker se zna popoldne zoblačiti in tudi močilo bo ponekod, nedelja in ponedeljek pa bosta spet sončna.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi ovir na cesti imamo na primorski avtocesti zaprt vozni pas na viaduktu Črni Kao proti Kopru in med Senožečami Nanosom proti Ljubljani. Radarjev trenutno ni, če pa kaj kje zasledite, veste kaj narediti. Sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
3: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
11: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Petek je tukaj, danes dajte zažurati, izkoristiti popoldan in tudi večer pred malo bolj plohastim sobotnim popoldnevom. Na zdravje, če boste kaj trcali. Nisem pil 11 let jaz, pol sem pa 12. rojstni dan imel. In od tiskrat, no, pojutršnjem bo 3 dni, kar ne pijem.
11: Štirje hiti, brez prekinitev. Samo na Poletnem radiju Robin. Veliko glasbe, manj govora.

štirje hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje z Radiem Rubin.

0: Bam, ja, bend in en korak za Andreja, ki si je zaželel svoj petkov hit na 0-4-1-7-6-7-6-0-3-0-0. Evo, sreč je petek tukaj in smo še en korak od vikenda, da se malo oddahnemo vseh službenih obveznosti. In dan muck praznujemo danes, dragi moji, v njih tako smatih. Mataloškanih mislim. Ne vem, če ste pa vedeli, tukaj čez mejo v Italiji lahko vzamejo plačan dopust samo zapaziti bolane hišne ljubljenčke. Če je pes ali mačka resno bolan, lahko ostaneš dejansko doma. Moraš pa imeti potrdilo, ne, veterinarja, ker na živali gledajo kot na družinske člane. In če v Italiji ti živali ne pomagaš, lahko fašeš kazen. Tako da služba ti dejansko mora omogočiti, da poskrbiš za živalco, kar je sicer lepo, ne? Če bi prišlo pa to k nam, veste, koliko bolniških bi imeli v ponedeljek zaradi mačkov.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
4: Do -50%.
5: Infinity Sport v stavbi SKB Nova Gorica. Obiščite pa tudi spletno trgovino infinitysport.si.
6: Lepo!
7: Plačilo dolga. Katere usluge Izrael pričakuje od svojega novega najboljšega prijatelja? Novo ministrstvo za kulturo. Popolna blokada kulturnih odobrenih projektov. Evropski poslanec Branko Grims. Rumeni kartoni iz Bruslja. Zgodovina spet na tnalu. Manipulacije z umrlimi.
8: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
9: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
10: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Oj, ma kam hitiš?
13: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
12: Kaj pa zavarovanje in registracija?
13: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
12: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice. Samo 75 centov za kilogram. Smutko bar vas vabi na hladni in osvežilni krema kafe.
14: Polavček.
16: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
17: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
18: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
19: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje.

0: Vaja ga in muziku na stroju za Marjana v tem petkovem popodnevu, kateri bi ga pa tebi polepšal, da mi piši na 041-760-300. V naslednji uri pa prva Tina Turner. Še prej pa tudi o tem, da imajo tudi nogometaši na svetovnem prvenstvu v nogometu probleme zaradi vročine in obstajajo možnosti, da bojo nekatere tekme celo prestavljene. Katere? Vse je preverila Ula Šegula.
1: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobrodan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Nemški forenziki so analizirali posnetke iz afere Black Cube in niso našli dokazov, da bi bili glasovi ali izjave ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Ocenjujejo, da so posnetki bolj verjetno pristni kot ponarejeni, vendar opozarjajo, da niso imeli izvidnih posnetkov, zato ne vedo, kdaj in kje so nastali. Prav tako niso preverjali, ali so bili pogovori iztrgani iz konteksta. Prava filmska drama pa se je odvijala na letu družbe Ryanair iz Grčije proti Nemčiji. Med letom je namreč počilo okensko steklo, ko je državljana Srbije, ki je sedel ob oknu, potegnilo proti odprtini, a so ga žena in drugi potniki še pravočasno zadržali. Letalo se je nato vrnilo v Solun in varno pristalo, vzrok incidenta pa še preiskujejo. Vročina medtem ogroža četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu. V Miamiju spremljajo vremenske razmere pred četrtfinalom med Norveško in Anglijo. Zaradi izjemne vročine in možnosti močnih neviht obstaja možnost, da bi tekmo prestavili. Občutena temperatura naj bi dosegla okoli 43 stopinj. Tekma, ki je na sporedu jutri, za zdaj ostaja, a organizatorji spremljajo vreme in bodo še sporočili, ali je igranje sploh varno.
3: Nova barva, drugačna postavitev, večja, manjša. V salonu Novi dom zmoremo vse.
4: Kuhinja izdelana po vaših željah z novimi trendi. Salon pohištva Novi dom. Dobra ponudba po še boljših cenah.
0: 31 imamo trenutno v Podnanosu, 30 v Vedrijanu in 29 stopinj v Godnjah. Danes bo ostajalo jasno, enako tudi jutri do povdan, ko bojo najnižje temperature okrog 20. Čez dan pa napovedujejo občasne plohe in najvišje do 32. Nedelja in ponedeljek bosta spet sončna.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji ostajajo med Senožečami in Postojno na primorski avtocesti proti Ljubljani in v nasprotni smeri med Duncem in Postojno. Vozite strpno in previdno, če še kaj zasledite, pa nič 80 22 55.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Rob. Dobar dan vsem, Jakob z vami. Dan mode smo praznovali včeraj. Smo, samo, kje se bo človek štimal, ne, če pa kuha zunaj, si raj damo kaj prepišnega in hladnega, ne, da se ne topimo ko sladoled na soncu. Ma kaj, če vam povem, da ste letos lahko moderni in tudi hladni na soncu? Nova moda je prišla ven. Kakšna? Ja, preverimo z modno svetovalko po naslednjih. Prva pa legendarna Tina Turner.

0: Kamila Kabejo in Young Thug sta nas odpeljala v sončno Havano. Poletje je tukaj, zdaj pa smo spet tam. Ne? Kako se ne kuhati in biti komot in hkrati moderni? Tina Martinec Selan, modna svetovalka, ve točno, kje rabimo. Tina. Svetovni dan mode smo praznovali včeraj tudi. Kaj je letos najbolj in?
1: Ležerne silhuete.
0: Okay.
1: To, da niso stvari oske, da so lepo, tako bi rekla, plavajoče, plapolajoče, da nam je udobno in hkrati šik. In po drugi strani zelo prisotna tudi asimetrija, če govoriva o ženski modi.
0: Moj fris, ja.
1: Recimo topi na eno ramo, obleke, ki se na eni strani malo zažamejo, morda so asimetrično odrezane spodaj, tako okay. da je en konec daljši od drugega. Ja, to je zelo tudi prisotno. No?
0: Kaj pa za moške?
1: Za moške pa enako tudi sproščene silhuete, veliko lanu, tudi moški ne rabi biti več v ozkih oblačilih, neudobnih, ampak so tukaj materiali in kroji, ki so zračni, lahki in elegantni tudi za moške.
0: Top, se pravi, nas ne bo kuhalo in še moderni smo zraven. Če pa pogledaš neko slovensko omaro zdaj poleti, ne, recimo, katera stvar je skoraj obvezna, da bomo šik? Za ženske pa tudi za moške, no?
1: Za moškega zagotovo dolge lanene hlače in lanena srajca.
0: Ja.
1: Lahko sta enake barve, lahko drugačne. Laneno srajco lahko zavihamo, če nam je malo vroče v spodnji del rok in zgleda zelo elegantno, ene dva gumba imamo lahko odpeta, a ne? Potem za ženske bi pa rekla, da je to leto z dvodelni komplet. Dvodelni kompleti so tako najbolj trendna stvar trenutno. Bolj kot obleke, bolj kot kostimi, dvodelni komplet pomeni, da se nam zgornji in spodnji del ujemata, lahko gre za hlače ali za
0: ja,
1: krilo,
0: zgornji
1: pa bluza oziroma zgornji del.
0: Okay.
1: In prednost je ta, da če to oblečemo naenkrat, zgleda zelo lepo usklajeno, lahko pa vsakega izmed kosov nosim tudi posebej z eno drugo kombinacijo, tako da v bistvu iz enega dvodelnega kompleta res dobim lahko veliko uporabnih stvari ven.
0: No super, zdaj bojo še bolj lepe naše primorke. Hvala Tina. Zdaj pa dragi moji, kar v šoping, če nimate dvodelnega kompleta ali pa moški lanene srajce in hlač, jaz vas pa pospremim z muziko Prince in Kiss. Dobar dan. Dobar dan.

Billy Joel, pozitivno, 26.3. je Jakob z vami. Na današnji datum pa je legendarni David Bowie začel snemati svoj prvi koncertni album. Rebel, Rebel. Bowie je v karieri zamenjal ogromno glasbenih stilov, tudi kostumov, ne pa frizur, da ne niti govorimo, ampak veste, česa nikoli ni zamenjal? Svojih oči. No, skoraj. Veliko ljudi še danes misli, da je imel dve različni barvi oči, pa jih ni imel. Obe sta bili dejansko modri, razlika pa je ratala po pretepu v najstniških letih, ko ga je prijatelj udaril v oko in zenica je ostala trajno razširjena, zato je eno oko vedno zgledalo precej temnejše. In ravno ta napaka je postala potem eden njegovih najbolj prepoznavnih zaščitnih znakov. Včasih je ravno tisto, kar bi drugi skrivali, postane razlog, da si nepozaben. Pa dajmo ga slišati, David Bowie in njegov prvi album Rebel, Rebel.

0: David Bowie in njegov prvi koncertni album Rebel Rebel. Na Goriškem pa se je zgodila poteza, ki je ne pomnijo. Ministrstvo za kulturo jim je poslalo sporočilo, naj za zdaj ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Zakaj je prišlo do tega in kaj to pomeni za festivale na Goriškem? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snaga-naga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
4: Kam za vikend? V Šempas. V petek 10. julija ob 8. zvečer Mohorjev večer. V soboto 19. dalje tradicionalni Mohorjev žur z energično skupino Roxy. Preizkusi se v šacanju pršuta, uživaj v dogajanju na plošči in doživi Mohorjevo v odlični družbi. Vstop je prost.
5: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
11: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
12: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
13: Prijeten petek, z vami sem Vanja Terkman. Tudi na Goriškem je med kulturniki završalo. Ministrstvo za kulturo je namreč te dni prejemnike sredstev obvestilo, da do predvidenega jesenskega rebalansa proračuna zaradi primankljaja ne sprejema novih zahtevkov za izplačila. Kot navajajo, je primankljaj nastal zaradi povečane porabe v času prejšnjega vodstva. Takšne poteze kulturniki na Goriškem doslej ne pomnijo. Predsednik Novogoriškega kulturno-umetniškega društva Morgan Tadej Stolič, ki je ravno včeraj predstavljal že 15. festival glasbe sveta, sofinanciran tudi strani kulturnega ministrstva, poudarja.
14: To pomeni tako, da v bistvu zdaj po novem ne smemo pošiljati zahtevke in ministrstvo je pač blokiralo vsa sredstva, dokler se naj bi sprejel rebalans proračuna.
13: Presenečeni so tudi v Tolminski zvezi Mink, kjer so tik pred izvedbo že 27. mednarodnega festivala Sajeta, ki ga ministrstvo financira v približno 70%. Predsednik zveze Janez Leban.
15: Potem ti preprosto v nekem mednarodnem pa tudi domačem okolju izpadeš zelo nekredibilen partner, organizator, zato ker ne moreš poplačati ustvarjalcev. Predvsem so tu ustvarjalci in to naši in mednarodni.
13: Kot pravi, bodo sledili priporočilom krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij in društva asociacija.
15: Mi imamo veljavno pogodbo podpisano z ministrstvom za kulturo, mi bomo izpolnili vse pogodbene obveznosti in bomo na podlagi tega tudi poslali zahtevek. To je edino, kar mi lahko naredimo.
13: Po nekaterih informacijah naj bi bil pod vprašajem tudi začetek delovanja javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, katerega so ustanoviteljica je tudi mestna občina Nova Gorica. Na ministrstvu so medtem poudarili, da ukrepi niso trajni, temveč nujni za zagotavljanje odgovornega finančnega poslovanja junija do sprejetja rebalansa proračuna. Sporočili so še, da so uvedli notranje varčevalne ukrepe in preverili možnosti prerazporeditve sredstev, ker da to ne zadošča, bodo začasno ustavili nekatere odprte razpise in pozive, zmanjšali investicijska sredstva ter zamaknili izvedbo nekaterih projektov. V Bukovici se bo v kratkem začela gradnja novega medgeneracijskega centra. Župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon je z direktorjem podjetja Vale Asi iz Ajdovščine podpisal pogodbo za gradnjo centra. Nekdanjo trgovino Šampionka bodo v prvi fazi preuredili v večnamenski center, pojasnjuje župan.
16: Tukaj gre za prvo fazo tega medgeneracijskega centra na Šampionki, trgovina bivše Šampionke, ki smo jo tudi kot občina odkupili z okolico in parkom. V prvi fazi se bo uredili kletni prostori in okolica in kletni prostori tri različne namene. Eden večnamenski prostor, ker ga bo prevzelo društvo upokojencev Bukovica Volča Draga in bo služilo medgeneracijskemu srečanju, sodelovanju. Ta prostor je pa tudi namenjen morebitni potrebi prihodnosti postavitve dnevnega centra za starejše.
13: Drugi prostor bo namenjen potrebam izvajalk storitve pomoči na domu v občini Renče-Vogrsko. Uredili bodo nove pisarne za negovalke, poleg tega pa tudi novo stanovanje za mlado družino.
16: Za 4 ležišči, se pravi malo večje, ker potem v drugi fazi bo pa celotno zgornjo nadstropje imelo še 4 dodatna stanovanja, skupaj 5. Ampak sedaj v prvi fazi gradimo samo še eno spode. To socialno stanovanje bo potem malo odločitev občinskega sveta, na kakšne namene bomo podajali razpis, ali bo za ranljive skupine, ali bo za mlade družine.
13: Prva faza del je ocenjena na 640 tisoč evrov z DDV, pri čemer bo približno četrtina sredstev namenjena ureditvi okolice objekta. Gradnja naj bi bila zaključena v začetku prihodnjega leta, na to pa bodo pripravili potrebno dokumentacijo za nadaljevanje projekta. Druga faza, ki vključuje ureditev stanovanj, pa je ocenjena na približno 300 tisočakov. Pa še na Bovško, zaradi sanacije lokalne ceste bo od danes pa vse do 15. novembra vzpostavljena popolna zapora ceste med Trdjambo, Kluže in Bavšico. Kot so sporočili z občine Bovec, bo zapora veljala vsak dan med 7. in 17. uro. Prehod vozil bo omogočen med 10.30 in 11.15 ter med 14. in 14.15. Voznike naprošajo za razumevanje.
0: 31 trenutno kažejo termometri v Tolminu, enako v Ajdovščini in 28 stopinj v Bovcu. Toplo in sončno bo danes, tako da sončna očala kar pri sebi. Jutri pa popoldan tudi dežnik ne bo škodil, ker so ponekod možne občasne plohe, v nedeljo in ponedeljek pa spet sončno, krasno in jasno.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pozor, radar imamo pri Višnjah, torej pri Colu, še vedno pa na Primorki zastoji med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti nam. Dajte biti previdni in kar počasi in strpno, kamorkoli vas še pelje. Če še kaj opazite, pa sporočite, da povem še ostalim. Srečno!
17: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
12: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Še več super muzike v nadaljevanju, ma dragi moji, petek je tukaj.
12: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.
0: Ja, petek pomeni še več vaših najljubših komadov. Dej mi napiši tistega, ki je tebi najbolj všeč in ga boš slišal prav takoj tukaj na Robinu. Nič 41 760 300. Prvega 4 v vrsti si je zaželela Alessia, ki pravi, da že drži noge v luft. Uživaj, Alessia!

hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Mariah in alu, alu, alu, Robin je to in cel julij in avgust se bomo Robinovci v sklopu poletne rubrike Kam te je neslo potepali po naši regiji in pregledali vse lepe kotičke, kraje, zanimive zgodbe in v sredo se je jutranja voditeljica Suska ustavila v kanalu, kjer sta se v parku Pečno pridružile domačinka in podžupanja Barbara Fajdiga Perše in solastnica parka Liljana Jurečič.
1: Tam smo videli, da v grmovju ležijo tudi eni modrci in spodnice. Kdo je obiskal in posto to spodnje perilo?
2: Noči v parku so čarobne.
0: Ja, najbolj zanimivo pa je to, da je potem pri Soči govorila o temo.
3: Trenutno ni obiskovalcev razen Račk, ker je malo frišno, kot sem rekla, ampak povej nam, a popovdne pride kakšna tudi lepa punca, tako se posončiti?
4: Pride zelo, zelo veliko lepih punc, ene so pa tudi zgori brez.
3: O, da, zdaj si slišal, Suska. Nekaj
0: zate. Ja, jaz mislim, da je Suska vseeno stestirala. V parku Pečno je pestila modrc in šla polh Soči. Kje bo naslednjič slačila modrc? Napište mi na 041-760-300, če imate predlog, kateri kraj naj obiščemo drug teden.
5: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
6: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
5: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin imam rada, so krma najboljše voditelje daleč na okoli.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
8: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1.

0: Delovnem salonu v Prvačini.
1: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja, mi je skozi zjebljav. Sej znaste, kakšno varjače jemamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora, sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
2: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nadinženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
5: 3, 2, 1...
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
11: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
14: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Ice House, Hey Little Girl, malo žurerskih ritmov, ker je pač petek. Kaj? Naslednje uro pa prvi oni.
1: In zapil ti bo šalala, šalala, la, la, la, la, la.
0: Čuki, romantično šalala za vse petkove zaljubljence. Še prej pa tudi o tem, kdo mora biti še posebej previden pri tej vročini, ki nas čaka tudi v nadaljevanju poletja. Vse je preveril Sergej Furlan.
2: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Nemški forenziki v analizi posnetkov iz afere Black Cube niso našli znakov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa ugotovili, da so bile vse datoteke pred objavo obdelane in da ni mogoče ugotoviti, kdaj, kje in s katero napravo so nastale. Tako torej še vedno ni znano, kdo je snemal, kdaj so posnetki nastali in ali so bili deli pogovorov izbrani tako, da bi spremenili njihov pomen. Poslanci so zato želeli odpreti parlamentarno preiskavo, s katero bi iskali odgovore o ozadju snemanj in morebitnem financiranju. A v državnem zboru tudi danes, že drugi zapored, niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda. Vročina je nevarna predvsem za starejše otroke in bolne, a v Sloveniji za zdaj ne opažajo, da bi zaradi vročinskih valov umiralo več ljudi kot nekoč. Analize NIJZ-ja za zadnja leta kažejo, da se število smrti med vročino ni pomembno povečalo. Svežih podatkov po letu 2024 še ni, NIJZ jih še pripravlja.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Sončno in krasno imamo zunaj in danes bo kar naprej tako. 32 jih imamo v Novi Gorici trenutno, 31 stopinj v Biljah in 29 v Sežani. Jutri kakšna stopinja manj, največ okrog 31, ker se zna popoldne zoblačiti in tudi močilo bo ponekod, nedelja in ponedeljek pa bosta spet sončna.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, primorska avtocesta še vedno polna problemov, torej med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, kjer imamo nekaj zastojev, v nasprotni smeri pa enako, torej med Duncem in Postojno proti Kopru. Še vedno pa ostaja ureditev na Vipavski hitri cesti, kjer promet proti Novi Gorici poteka po enem voznemu pasu, v nasprotni smeri proti prestolnici pa je preusmerjen na regionalno cesto. Če še kaj zasledite, dajte mi sporočiti na nič 8 nič 22 55.
8: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
10: Radio Robin.
0: Dobar dan vsem na Robinu. Veste, kateri dan je danes? Peti dan v tednu in to je petek! Najmanj produktiven dan v tednu pravijo, da je petek in prav je tako, se že praktično vikend. Zato vam jaz čas krajšan z vašimi najljubšimi hiti. Pošli mi svojega na nič 41 760 300, ker kličem že prav kmalu.
9: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.
11: Za prijatelje več, ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom obleku, ta večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora biti se prav, ko te pridem iskat domov. Te v mesto odpelem, res obljubim

0: Toto in Afrika, ki ga je včeraj verjetno navijal za afriški Maroko, ki ga je na mundialu odpravila Francija in se tretjič zapored uvrstila v polfinale. Svojo nasprotnico bo dobila danes, ko je na sporedu obračun med Španijo in Belgijo. Kaj moramo vedeti o spopadu, to nam bo povedal naš novinar Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
2: Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo danes na sporedu druga četrtfinalna tekma. Na njej se bosta ob 21. po našem času v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija. Dvoboj prinaša zanimiv spopad ene najbolj urejenih in uravnoteženih ekip turnirja ter reprezentance, ki je samo za vest okrepila predvsem z visoko zmago nad ZDA. Evropski prvaki Španci bodo v ulogi favorita, kljub temu, da po igri na tem turnirju ne posebej izstopajo. Čeprav so znani predvsem po posesti in dolgih gradnjah napadov, pa so doslej veliko dela opravili v obrambi, saj so edina ekipa, ki na tem turnirju še ni prejela zadetka. Pod vodstvom selektorja Luisa de la Fuenteja je Španija leta 2023 osvojila Ligo narodov, leta 2024 se dočakala četrti naslov evropskega prvaka, leto pozneje pa znova igrala v finalu Lige narodov, kjer je po 11 metrovkah izgubila proti Portugalski. Belgijci na drugi strani so do zdaj na mundialih največji uspeh doživeli s tretjim mestom leta 2018, letos v skupinskem delu niso prepričali, v osmini finala pa zlahka, kot rečeno, 4-1 opravili z Američani. Španski stroj bodo tokrat morali ustaviti brez Amaduja Onanaja, ki si je ob zmagi nad ZDA strgal sprednjo križno vez. Vezist je moral igro zapustiti že v 21. minuti po nerodnem pristanku. Njegova odsotnost bo za selektorja Rudija Garcijo velik udarec. Zmagovalka se bo v polfinalu srečala s Francijo, ki je včeraj z 2-0 izločila Maroko. Javnost že govori in pričakuje polfinale med Španijo in Francijo, a Belgija se zagotovo ne bo predala.
1: Spremljaj mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: defunto.
1: Juanes in La Camisa Negra za Juliano, ker danes vrtim samo vaše najljubše komade. Daj mi ga napiši na 0-4-1-760-300 in ga boš slišal na radiju, da bo ta petek še toliko lepši. Tine, živjo, ti praviš, da si že dal dopust skozi?
2: Ja, sem že oddelal svoj dopust, zdaj.
1: Preden, kako si ga kaj preživel letos?
2: Lepo, pač malo smo jadrali, malo po koncertih in tako živo, no.
1: Na jadrnici prav, ali kaj?
2: Ja.
1: Wow.
2: Jadrali en teden.
1: Ojej, to je mola biti žurka na ladji, ja?
2: Seveda je, ma ni za hovorske, je bilo.
1: Verjamem. Kaj ti zavrtimo, da te vrnemo nazaj v dopust? Vsaj z glavo, no, če boš že delati mogel.
2: Zdaj, če ime se bi eno od Foo Fighters.
1: Okay.
2: Na All My Life, ali kaj tada.
1: Zmenjeno ti ne, uživej, čau.
2: Enako, ja, čau.

0: I love rock and roll, Robin poslušate in Jakob z vami. V krajinskem parku Zgornja Idrija pa so prišli do izjemnega odkritja, takšnega, ki ga na naših tleh še ni bilo. S tem lahko potrdimo, da so pred več kot 100 milijoni let na zemlji, ki jo sedaj tamo Slovenci, takrat res hodili dinozauri. Vse podrobnosti v nadaljevanju.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: Do minus 50%.
3: Infinity Sport v stavbi SKB Nova Gorica. Obiščite pa tudi spletno trgovino infinitysport.si.
4: Oj, ma kam hitiš?
2: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
4: Kaj pa zavarovanje in registracija?
2: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
4: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Tjare Shopping, največji in najbližji, v Vilešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
15: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Naravovarstveni nadzornik v krajinskem parku Zgornja Idrica Gregor Koželj je odkril izjemno paleontološko najdbo. Na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU so potrdili, da gre za približno 235 milijonov let star zob morskega plazivca Plakodonta. Po besedah Koželja je najdba zaradi svoje velikosti, odlične ohranjenosti in redkosti izjemna, zelo verjetno pa gre celo za največji doslej znani zob Plakodonta iz tega geološkega obdobja. Na fosil je naletel med običajnim sprehodom v krajinskem parku Zgornja Idrica.
17: Vem, da sem hodil po zanimivem območju tega parka. Sezul sem si čevle, malo razmišljal, gledal v tla in takrat sem naletel na to najdbo. Brž sem videl, da je tu fosil in brž sem videl, da je pač nekaj posebnega. Ne? Zato tukaj in tukaj izkušen s tem imam, od malih nog me tu zanimalo. Najprej sem razmišljal, da je tu rastlina, ki še me kužec mohuče.
16: Posvetoval se je z geologi, dobil namig, da gre za vretenčarja, zato je odkritje poslal na ZRC SAZU, paleontologinja Irena Debeljak pa mu je nemudoma potrdila, da je to izjemna najdba, ter da gre za zob plakodonta, plazivca, ki je živel v obdobju triasa pred približno 235 milijoni let.
17: Zelo zanimiva žival, podobna želvi, velika, ima oklep, bodice, prehranjuje se z vodnim življem, živila po obdobju triasa, takrat je zemlja zgledala čez drhač. To je bilo obdobje enega velikega toplega oceana. In v tistem oceanu so tudi, kjer je zdaj Idrija, bile neke lagune, tam so bile školjke srčanke, ki so tudi značilen fosil za geopark Idrija.
16: Plakodont se je s temi školjkami in tukajšnjim vodnim življem v tistem času najverjetneje tudi prehranjeval. Gre za najdbo, ki je na tem koncu še nismo odkrili, zato nam daje lep pogled v zanimivo območje Idrije pred več 100 milijoni let, zaključuje ponosni najditelj. Plakodontov dobro ohranjeni zob je še na raziskovanju, več informacij okoli njega pa naj bi bilo znanih letošnjega septembra, ko naj bi znali tudi točno določiti vrsto plakodonta. Ne vejo še, kje bo fosil hranjen, vsekakor pa bo deležen predstavitve v Krajinskem parku Zgornja Idrica, dobil bo tudi izobraževalno vsebino za vse obiskovalce, spoznala ga bo lahko širša javnost.
0: Sončna očala na nos in uživamo ta petek, ki bo še do konca sončen, jutrišnja sobota pa bo popoldan bolj oblačna z občasnimi možnimi plohami in najvišjimi temperaturami do 31 stopinj. Kar se tiče trenutnih, pa imamo 31 v Biljah, 29 v Edrijanu in 23 na Vetelci.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Očitno ste pridni in previdni, ker promet v bližini trenutno laufa brez posebnosti, če pa temu ni tako in na poti kaj opaziš, sporoči na nič 80 22 55.
19: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
20: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Dobre muzike ne sme nikoli manjkati, sploh na petek ne, zato mi pošli svojega najljubšega na nič 41 760 300, nič 41 760 300. Tokratne štiri pa začenja Bruno Mars in I Just Might.

0: Melanie, Fiona in Monday morning, ponedeljkovo jutro. Sreča, da je petko popovdan, tukaj na Robinu Jakob z vami. Pa berem tukaj, da je američanka Jasmine Cashmere bila igralka v tistih filmih za ta velike. In zdaj, dragi moji, je ratala duhovnica. Sprejela je krščansko vero, se poročila in danes dela kot župnik v Chicagu. To mora biti kupoh na cirku vsako nedeljo, ej. In spovedi, po moje, tudi ima malo daljše.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. In mini sladoledne lučke z mandlji, 8 kosov, le 2 evra in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Poletni večer, dobra družba in Koala Voice oživo. Prisluhnite jim na tminskem poletju v četrtek, 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: 3, 2, 1...
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka ekstra sladke lubenice. Samo 75 centov za kilogram. Smutko bar vas vabi na hladni in osvežilni krema kafe.
10: Polavček.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
16: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
17: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
18: Tvoji najljubši hiti.

je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Ella Langley in Choosing Texas v naslednji uri pa bomo skupaj zaplesali. Los Lobosi prihajajo z La Bamba. Dobar dan.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državnem zboru se zapleta zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Black Cube in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda, zato v Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočenju opozicije, Robert Golob pa pravi, da se koalicija očitno boji preiskave. Prava drama pa na letu Ryanaira iz Soluna proti Minhnu. Po poročanju tujih medijev je med letom počilo okensko steklo, enega od potnikov pa naj bi močan zračni tok potegnil proti odprtini. Sopotniki so ga uspeli zadržati, letalo pa se je varno vrnilo v Solun. Potnika so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. Na Floridi pa je eno večjih letališč dobilo novo ime po Donaldu Trumpu. Mednarodno letališče Palm Beach se bo po novem imenovalo President Donald J. Trump International Airport. Preimenovanje naj bi stalo okoli 5 milijonov evrov, odločitev pa je pričakovano razdelila ameriško javnost.
3: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: 32 stopinj kažejo trenutno termometri v Novi Gorici, 31 v Biljah in 29 v Sežani. Jutri dopoldan bo ostajalo še jasno, zaenkrat s temperaturami najnižjimi okrog 20 stopinj, čez dan pa nas čaka nekaj več sivine in oblakov z možnimi plohami, temperature pa bojo kljub temu narasle do 31.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini poteka brez posebnosti, pa srečno.
6: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
7: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dobar dan vsem na Robinu, Jakob z vami in še naprej iščem vaše najljubše komade za lepši skoko vikend. Na nič 41 760 300. Prvi z nami pa Los Lobos in La Bamba. Dobar dan.

0: Jason Derulo in Acapulco, upam, da vam je ulila kaj energije v tem petkovem popodnevu, kar padejo pa danes vaši najljubši komadi in prav je tako, ker je petek. Kjer ga bo pa tebi polepšal, samo pošli mi SMS na 041-760-300 in že ga boš slišal tudi na Robinu. Matevž, živjo, mi dva smo se že slišala danes. Kako si?
1: Ma v redu, lej, petkovo, ti me pali.
0: Bravo, a si že z dopusta ali še čakaš?
1: Eno tretjino je že za nami, tako da še dve tretjini čakamo v avgustu.
0: No, še čakaš, super. To je te lepši, ki te dopust še čaka. Mene čaka že naslednji ponedeljek, tako da lej.
1: Lepo.
0: Dan sem rekel, vrtimo samo vaše komade na Robinu, da se sprostimo kar se da. Pa magar iz Voke pingvino zavrtim, lej.
1: Ne, a veš, ki sem si da sem zaželil. Rudi Bučar, sanjamo o lepih stvarih.
0: No, super, super.
1: Da, malo sprostimo tako energijo, ja.
0: Zmeneno, Matevž, prihaja v tvojo smer, uživaj.
1: Hvala, držite, čau.

Rudi Bučar in Istra Band, tisti ljudje, je polepšal petko popoldan Matevžu, kjer ga bo pa tebi, nič 4176 nič 300. Nekdo si je ravno kar zaželel naslednjo. Dobar dan.

0: Fugees so bili to, Robin je to, Jakob z vami. Se še spomnite vaših otroških poletnih počitnic? Otrok za en dan smo praznovali ta teden in mene je zanimalo, kako bi izkoristili ta dan, če bi lahko bili spet otrok za 24 ur. In poslušalka Martina je rekla, da bi šla skakat po lužah in se obmetavat z blatom. Če bi bila zraven reka za skok v vodo, pa da še toliko bolje. Če ne, pa litko v redu, verjetno. Jakob si mlad, moraš tudi kakšno ušpičit. Ma danes so otroci očitno bolj pridni, tako pravijo, da jih bojo preživeli letos.
1: Otroška klepetalnica.
2: Jaz se bom igrala s prijatelji, bom se učila, gledala televizijo, se igrala družabne igre, šla z družino na počitnice.
3: Jaz bi kdaj prespala pr noni. Bi spoznala kakšne nove prijateljice ali pa prijatelje in bi dosti se igrala s prijateljicami, ki jih že poznam.
4: Jaz se bom učila, igrala, gledala televizijo.
0: Kako bi jih pa vi, če bi bili spet otrok? 041 760 300.

0: Ditka pravi, naj ne bomo kot drugi. Ok, dan se ostavim tuširati. V nadaljevanju pa tudi v Novo Gorico, kjer se ta konec tedna pričenja filmsko dogajanje pod milim nebom. Ljubitelji sedme umetnosti bomo prišli na svoj račun tako v amfiteatru in na ploščadi Silvana Furlana. Sem prav prebral to, upam, da ja. Vse podrobnosti čez nekaj trenutkov.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
5: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja. Mi skozi se je bilo, vse znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hon.
6: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija. A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
9: Prijetno popoldne voščim Vanja Terkman. Zavod za gozdove, Gasilska zveza Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo ob ta teden na razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja na območju celotne države dodatno pozivajo obiskovalce gozdov, lokalne prebivalce in lastnike zemljišč naj v naravi ne prižigajo ognja. Sobotni požar v Brestovici pri Komnu je pokazal, kako lahko v trenutku zgori gozd, ki je rasel več kot 20 let. Obnova gozda tako poteka počasi, uniči pa se lahko v trenutku, poudarjajo sodelujoče institucije in vnovič pozivajo obiskovalce gozdov, lastnike zemljišč in vse, ki delujejo oziroma se zadržujejo v naravnem okolju, k izjemni previdnosti pri ravnanju z ognjem. V Novi Gorici se začenja filmsko dogajanje pod milim nebom. Po lanski prvi izvedbi se tudi letos v amfiteatru SNG Nova Gorica nadaljuje cikl filmskih projekcij. Kino atelje v sodelovanju z gledališčem pripravlja 4 filmske večere, prvi bo že to nedeljo. Nadina Štefančič iz Kino ateljeja izpostavlja.
10: Začeli smo lansko poletje, letos pa nadaljujemo z enim takim filmskim poletjem tudi v amfiteatru, ki je eno od urbanih filmskih prizorišč, ki se še razvija, ampak obenem pa tudi že kar žari od poletja. Letošnji program bomo odprli s klasiko Srečno kekec in sicer 12. julija ob 9. uri zvečer.
9: 19. julija bo nato na ogled filmska adaptacija Shakespeareovega sveta Hamlet režiserke Chloe Zhao. 19. avgusta bo na sporedu dokumentarni film Od dueta do ansambla, poletni cikl pa bo 23. avgusta sklenila Odiseja Christopherja Nolana. V primeru dežja se bodo projekcije preselile v SNG Nova Gorica. Med 25. in 31. julijem pa se na to mesto vrača tudi letni kino Silvana Furlana, ki poteka že od leta 2012 in bo novogoriško mestno ploščad že 14. zapored spremenil filmsko prizorišče. Festival bo odprl novi film Metoda pevca, ko pridem ven, ki ga bo režiser predstavil tudi osebno. Programska vodja kino ateljeja Mateja Zorn poudarja.
11: Ostaje naše vodilo od prvega leta tako zasnovati program, da vsakdo lahko najde film zase. Vsak vsak večer tudi za začetek kratki filmi domačih ustvarjalcev, študentov Akademije Univerze v Novi Gorici in tudi širše, skratka veliko priložnosti za eno pravo filmsko doživetje.
9: V primeru slabega vremena se bodo projekcije preselile v prostore Epic centra.
0: 30 jih imamo poprečno gledano trenutno po regiji, jutri pa najvišje do 31, ko nas popoldan čaka tudi nekaj več oblakov, tako da dajmo izkoristiti ta petko popoldan, kar se da na soncu in svežemu zraku. V nedeljo in ponedeljek pa bojo skozi dan spet prišla tudi sončna očala prav.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pržmo vinjeto proč, ker imamo še zmeraj zastoje predpostojno na primorski avtocesti v obe smeri. Promet po Vipavski hitri cesti pa poteka le proti Novi Gorici in še to po enemu voznemu pasu. V nasprotni smeri pa moramo po usporedni regionalni proti Razdrtemu. Radar je v bližini, sicer trenutno ni, tako da previdno in strpno še naprej in en lep petek vam želim.
12: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
4: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Dobrodošli na valovih Radia Robin. To poletje bo med Novo Gorico in Gorico znova zaznamovala glasba. Namreč pred vrati je že 15. izvedba Festivala glasbe sveta. Obiskovalcem bo ponudil 10 dni koncertov in srečanj različnih kultur. Več o programu in letošnji izvedbi nam bo povedal Tadej Stolič iz kulturno-umetniškega društva Morgan. Najprej lepo pozdravljeni. Torej, kaj ponuja letošnja že 15. izvedba festivala?
2: Festival se bo začel že s predogodkom 22. julija z nastopom novogoriške zasedbe Grunt na festivalu Aezon pri v Fiumočelu, to je vas Zdravonogleja. Sam festival pa se začne v sredo 28. julija s prizoriščem v parku Bazalja, kjer bo nastopila Elsa Manon in Laura Anjuzej kvartet. V četrtek 29. julija sledi senegalsko-italijanska argentinska zasedba Afro Dream. V četrtek 30. julija pa nastopa Boštjan Gombač v duo z Igorom Leonardijom. Slovenski del programa pa se začne v sredo 5. avgusta z dvojnim koncertom, in sicer kvartetom ikone jugoslovanskega roka Darko Rundek kvartet ter novo zasedbo Matija Salceja Juhuhu. Sledi četrtek 6. avgust z nastopom zasedbe Nika Prusnik in Bratje Poljanec in z rezidenčnim novim premiernim projektom The Peacemakers, ki ga prav tako sestavlja Boštjan Gombač, Hamid Drake in Pasquale Mira. Zaključi se pa festival v petek 7. avgusta z spet dvojnim koncertom, in sicer najprej Omar Sosa trio oziroma projekt Vibe Factor. To gre za odličnega kubanskega pianista Omarja Sosa, kateremu se pridružijo urugvajski perkusionist in bobner Diego Pinera ter nemški trobentač João Kraus. In zaključi se festival z nastopom zasedbe Terra Folk, kultna etno svetovna zasedba iz domačih logov. Naj omenim še tržnico Dobrote sveta, ta vsak dan od 5. do 7. avgusta v amfiteatru gradu Kromberg, ter spremljevalna točka programa, ki so ga pripravljale društvo Žena iz Prvačne, in sicer Aleksandrinke in Okusi sveta.
1: Komu pa je festival namenjen, koga bi povabili?
2: Festival mislim, da je namenjen ljubiteljem glasbe, ki imajo odprt okus, ki so malo zvedavi, ki nekako

0: Se radi družijo ob res izjemnih glasbenikih in glasbenicah, ki prinašajo različnost iz vseh kotičkov sveta. Vstopnice so od danes že v predprodaji z nižjo ceno preko portala mojekarte.si. Drugače so vrata odpirajo vsak dan na italijanskem delu od 8 naprej, na slovenskem delu pa odpremo vrata ob 7.
1: Mogoče še za konec, v čem se festival razlikuje od prejšnjih let?
0: Letošnja ta poobletnica nas je nekako spodbudila, da smo najprej določili neko temo festivala. Letošnja tema je to Uglaševalci miru, ki je bila nekako skupaj soustvarjena z tudi drugo novostjo, ki je recimo rezidenčni ustvarjalec, ki se bo predstavil z različnimi projekti in tudi s tem rezidenčnim triom The Peacemakers, to je multiinstrumentalist in skladatelj Boštjan Gombač, ki že 30 let od kar je aktiva nekako raziskuje bogatstvo različnih glasb in seveda tudi same slovenske glasbe na tak humoren in inovativen način. To je recimo neka taka novost, ki jo bomo nadaljevali tudi naslednja leta, se pravi, da bi imeli vsako leto neko temo, ki bi predstavljala, zakaj recimo se tudi mi kot festival zauzemamo in po drugi strani vabili ustvarjalce, ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz celotnega sveta, da sodelujejo z lokalnimi glasbeniki oziroma da se predstavljajo z nekimi novimi projektami, katere recimo tem v navednicah smo mi naročniki oziroma producenti.
1: Tadej Stolič, najlepša hvala za vse informacije. Želim vam uspešno izvedbo festivala. Torej, Festival glasbe sveta bo med 28. julijem in 7. avgustom ponovno povezal Novo Gorico in Gorico z bogatim mednarodnim glasbenim programom. Organizatori pričakujejo številno obiskovalce z obeh strani meje in še eno uspešno poglavje zgodbe, ki že 15 let dokazuje, da glasba povezuje ljudi, ne glede na jezik ali mejo.

0: Pred nami še najlepši del tedna, petkov večer. Poglejmo, kakšne dogodke ponuja. Ob 21. vabi amfiteater SNG Nova Gorica na gledališko predstavo Vse se je dalo. V primeru slabega vremena se bo dogodek odvijal na velikem odru SNG Nova Gorica. Ob 19.30 vabljeni v Volče pri Lukatelu na Tminsko poletje, kjer bo predstavitev knjige Bratstvo in slivovka. Avtorja Jerneja Mlekuža, knjiga pa pripoveduje o tem, kako lahko ena sama opojna pijača pove o državi, narodu, uspehih, razpadanju, spominih, gostoljubju, trgovini, mitih in vsakdanjem življenju več kot cela parada uradnih zadevščin. To je nekaj predlogov za današnji petkov večer, kaj pa jutri? Jutri ob 19.30, prav tako vabljeni v Volče pri Lukatelu, na popevke Miroslava Košute in dokumentarni pesnikov portret Tam, kjer sem doma. Nastopili bodo Matej Krajne, Tatjana Rojc in Mari Čuk. Jutri ob 10.00 vabi knjigarna kavarna Max Nova Gorica na sobotno kavo z umetnostjo. Gre za slikarsko glasbeno matinejo, kjer se bosta ob skodelici kave srečali likovna umetnost in glasba. To pa je samo nekaj predlogov, kako lahko preživite današnji petek pa tudi jutrišnjo soboto. Veliko več dogajanja, zabave, svežih novic in dogodkov pa najdete na našem spletnem portalu za vso Severno Primorsko. Robin.si. Dobrodošli v naši družbi.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin. Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

something. What's that? Hawaiian.

Poletje. Oh, poletje. Naredil Robin. It ain't no country club either.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Na obali pa se je srečno končala iskalna akcija za 13-letnikom, ki ga je morski tok pri Fornačah odnesel približno kilometer od obale. Koprski pomorski policisti so ga našli pravočasno, ga dvignili na službeno plovilo in prepeljali na varno. Po zdravniškem pregledu so ga odpustili domov. V Evropski uniji pa se nadaljuje rast prebivalstva. V začetku letošnjega leta je v Evropski uniji živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
2: Počneš.
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 28 do 31 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
1: Nesreča promet ovira na Dolenjski avtocesti na odstavnem pasu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Previdno.
7: www.robin.si.
6: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Ponovno en lep pozdrav na valovih Radia Robin, pa smo dočakali petek in z njim tudi dobre zgodbe, ki so se v tem tednu zbrale na našem koncu. Winston Churchill je nekoč dejal, uspeh ni končen, neuspeh pa ni usoden, pogum je tisto, kar šteje. In vsi, ki so ustvarjajo dobre zgodbe tega tedna na Radiu Robin, so uspešni in pogumni. Ne pozabite pa, da boste petkov pečat podelili prav vi, poslušalke in poslušalci, a najprej poglejmo, med katerimi zgodbami boste sploh izbirali. Prva dobra, športni klub Twist na evropskem prvenstvu v Pragi do lepega dosežka, med drugim tudi do dveh bronastih medalj. S trenerko Danijelo Nedeljković se bomo pogovarjali o tem, kakšen je recept do takšnih dosežkov na velikih tekmovanjih. Druga dobra, v Šempetru uvedli novo tehnologijo angiografije, ki velja za novost na našem koncu. Kaj predstavlja ta novost, kako deluje in zakaj je pomembna, to nam bo razložil interventni radiolog Matjaž Vrtovec. Tretja dobra, na Idrijskem odkrili kar 235 milijonov let star fosil plakodonta. Najditelj Gregor Koželj nam bo razkril, kakšna žival sploh je bila plakodont in kako je sploh naletel nanj. Četrta dobra, v Števerjanu se lahko pohvalijo s prenovljenimi občinskimi prostori, zakaj je bila prenova potrebna in koliko je stala, o tem se bomo pogovarjali z županom Marjanom Drufovko. In peta, Lauričeva knjižnica Ajdovščina s precej novostmi za poletje. Kako si lahko na Ajdovskem krajšate čas v teh toplih poletnih dneh, nam bo predlagala direktorica knjižnice Tina Velikonja. Po glasbi pa začenjamo s prvo. Športni klub Twist prihaja na naše frekvence. Bodite z nami tudi v nadaljevanju.

0: Med dobrimi zgodbami tega tedna na Radiu Robin bomo tudi malce migali. Za novogoriškim športnim klubom Twist je namreč uspešen vikend na evropskem prvenstvu v češki Pragi. Dve tretji mesti, eno šesto mesto, eno enajsto. Ponosni pa so tudi na dekleta, ki so bila del slovenske reprezentance, ki je zasedla sedmo mesto. Trenerka Danijela Nedeljković, najprej lepo pozdravljeni. Kako veseli ste za vse omenjene uspehe?
1: Ja, lep pozdrav tudi vam. Moram reči, da smo zelo, zelo ponosni na naša dekleta, ki so v tem vikendu dala vse od sebe in si na koncu priborila tudi dve bronasti odličji.
0: Za tekmovalke je to zagotovo velik dogodek. Ne nazadnje govorimo o evropskem prvenstvu. Kako so dekleta doživljala nastope na tako velikem tekmovanju?
1: Dekleta se skozi celo leto pripravljajo na tako velika tekmovanja, tako fizično kot psihično, kljub temu pa seveda so določena pričakovanja, so prisotni živčki, ampak poskušamo vse to prebroditi, tako da so dekleta potem pred nastopom dobro razpoložena in naredijo točko tako, kot je treba.
0: Vaš klub je znan po tem, da vzgaja uspešne tekmovalke že kar nekaj let. Kaj je po vašem mnenju skrivnost takšnih rezultatov?
1: Jaz mislim predvsem, da so dekleta pripravljena delati in ustrajati, ker je to nekaj najpomembnejšega, kar se nam zdi. Trudili smo se tako trenerji kot seveda naši športniki in mislim, da potem to pot, ki smo jo obrali, zgleda, da je prava, ker smo nekako tudi uspešni in se veselimo vsakega uspeha vedno znova.
0: Niso pa vedno pomembni le uspehi, katere vrednote skušate skozi ples in ne nazadnje šport prenesti na otroke in mladostnike?
1: Res je, v bistvu rezultati niso vse, kar se je. Mi predvsem stremimo k temu, da se pri nas športniki dobro počutijo, da trenirajo v prijetnem okolju, da skejo prijateljstva, bi lahko rekli tudi za celo življenje. Saj to v bistvu dejansko skoraj, da je to njihov drugi dom, glede na število treningov, ki jih naši športniki imajo. Tako da mislim, da je to tono.
0: Zdaj, ko je evropsko prvenstvo za vami, kaj vas čaka v prihodnjih dneh, tednih, mesecih?
1: Dejansko se je zdaj sezona končala z evropskim prvenstvom, ampak smo mi že startali z novo sezono. Ta šport postaja vedno bolj zahteven, ne samo v Evropi, ampak tudi na svetu. In če želimo nekako držati korak s konkurenco, se moramo mi tudi ustrezno temu prilagoditi. Tako da vsak si zasluži kratko pauzo, ampak potem je treba pa začeti na novo. Nas pa čaka konc oktobra že evropsko prvenstvo za pare, ki se ga bomo udeležili s kar štirimi nastopi in sicer bo potekalo na Kreti.
0: In za konec, če kdo posluša in razmišlja, da bi se pridružil Twistu, komu je ta šport pravzaprav namenjen?
1: Pravzaprav je šport namenjen čisto vsakemu, ki mu je všeč ali gimnastika ali ples. Imamo za vse starosti, ravno tako imamo skupine, ki so namenjene samo za rekreativce ali tudi tekmovalno usmerjene. Tako da se za vsakega nekaj dobi, tudi za starejše, gimnastika za odrasle.
0: Danijela Nedeljković, najlepša hvala in še enkrat čestitke.
1: Najlepša hvala tudi vam, pa lep pozdrav.
0: Z dobrimi zgodbami na Radiu Robin pa nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Z dobrimi zgodbami tega tedna na Radio Robin se selimo v Šempetrsko bolnišnico, kjer že izvajajo novo metodo angiografije, ki velja za novost v našem prostoru. Morda za tiste, ki še ne veste, angiografija je slikovna medicinska preiskava, s katero se natančno prikažejo krvne žile in pretok krvi skozi njih, uporablja se za odkrivanje zožitev, blokad ali razširitev žil. Preiskava zdravnikom omogoča diagnosticiranje žilnih bolezni ter načrtovanje zdravljenja, kot je ustavitev stenta ali operacija. No, v Šempetru so uvedli angiografijo s plinom s CO2 tehnologijo, ki je, kot pravijo, odlična rešitev za bolnike s slabšo ledvično funkcijo in za bolnike z alergijo na jod. Gre za avtomatiziran in nadzorovan sistem za aplikacijo plina CO2 v ožilje. Tehnologija dopolnjuje, pogosto pa v celoti nadomešča jodno kontrastno sredstvo pri slikanju ožilja in pri znotrajžilnih posegih. Začel jo je izvajati interventni radiolog Matjaž Vrtovec, ki nam razlaga, da pri klasičnih angiografijah ali venografijah v arterijo ali veno ubrizgajo jodno kontrastno sredstvo, ki zaradi vidnosti olajša izvedbo znotrajžilnega posega, a to kontrastno sredstvo na bazi joda lahko pri pacientu, ki že ima okvarjeno ledvično funkcijo, kritično obremeni ledvice. Rešitev za ledvične bolnike je zato prav v uporabi CO2 tehnologije.
1: Ideja je, da se torej uporabi kontrastno sredstvo, ki bo izpolnilo tisti osnovni tehnični princip, da bo rentgenska lastnost odprtine žile drugačna od okoliškega tkiva in da se bo torej dalo to žilo videti na rentgenski sliki oziroma na rentgenskem monitorju, in to je možno doseči tudi z plinom. Na tak način, da se žilo izpolni z plinom, s tem doseže spremembo rentgenskih lastnosti same odprtine žile in na rentgenski sliki vidno odprtino žile.
0: Na podlagi tega se postavi diagnozo in izvede znotraj žilni poseg. Plin CO2 oziroma ogljikov dioksid je nealergen in tudi za ledvice popolnoma neškodljiv, kar pa ne pomeni, da pri njegovi uporabi ni nobenih nevarnosti. Če bi se ubrizgala prevelika količina CO2 naenkrat, se lahko plin združi v plinski mehur in fizično blokira pretok krvi v žilnem segmentu, moti krvno-možgansko pregrado, povzroči epileptične napade, kapi ali izgubo zavesti, srčni zastoj oziroma začasno pljučno hipertenzijo.
1: Če za namene slikanja iz žile ne iztisnemo za čas slikanja krvi popolnoma, se pravi jo popolnoma nadomestimo z plinom, bi lahko dobili lažen prikaz. Žilo je treba napolniti z dovolj veliko količino CO2 za čas slikanja in to narediti tudi pod dovolj visokim tlakom. To je pa možno narediti samo z točno usmerjeno narejeno aparaturo.
0: V Šempetru lahko tako brez težav ocenijo ne samo na primer periferne arterije nog vse do vej pedalnega loka, ampak lahko na tej osnovi tudi rutinsko izvedejo endovaskularni poseg. Trenutno imajo že lep spisek preiskav in posegov, ki so jih opravili izključno z uporabo nove CO2 tehnologije. Ker je ta uporaba v klinični praksi v Sloveniji redkost, uporabljajo le še UKC Maribor, pričakujejo določen priliv pacientov tudi iz drugih centrov v državi. V Šempetru že izvajajo novo metodo angiografije, ki velja za novost v našem prostoru, je druga dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju pa se selimo v krajinski park Zgornja Idrica, kjer so nedavno prišli do odmevnega odkritja. So našli dinozaura, o tem po naslednji skladbi.

0: Z dobrimi zgodbami na Radio Robin se sedaj odpravljamo v Krajinski park Zgornja Idrica, kjer je pred dnevi naravovarstveni nadzornik Gregor Koželj odkril zob plakodonta, plazivca, ki je na tem območju živel pred kar 235 milijoni let. In prav ponosni najditelj je sedaj v naši družbi. Gregor, pozdravljeni, kako ste sploh prišli do tega odkritja?
1: Ja, jaz sem se v bistvu sprehajal po Krajinskem parku Zgornja Idrica. Nisem šel z namenom kaj raziskovati, v bistvu v prostem času. Vem, da sem hodil po zanimivem območju. Sezul sem si čevle, malo razmišljal, gledal v tla in takrat sem naletel na to najdbo. Brž sem videl, da je tu fosil in brž sem videl, da je pač nekaj posebnega. Ne? Zato tukaj in tukaj izkušen s tem imam, od malih nog me je tu zanimalo. Najprej sem razmišljal, aj tu rastlina, aj kakšna druga stvar, kakšen mehkužec mogoče in sem se z več geologi posvetoval, nikak nisem dobil pravega odgovora. Po mi je pa enkrat eden pa le rekel, da tu je vretenčarjeva zadeva, tako da takrat me je pa zasvetila, bi rekel, zastavica in sem pol dal tu na ZRC SAZU, paleontologi ni strokovnjak in ni Ireni Debeljak. Ona mi je pa takoj povedala, da je tu izredna najdba, da gre za zob enega plazivca, plakodont se imenuje.
0: Za kakšno žival pravzaprav gre?
1: Zelo zanimiva žival, podobna želvi, velika, ima oklep, bodice, prehranjuje se z vodnim življem, živila po obdobju triasa, to je 235 milijonov let geološko gledano, se prav takrat je zemlja zgledala čez drhač, to je bilo obdobje enega velikega toplega oceana Tetida in v tistem oceanu so tudi, kjer je zdaj Idrija, v bistvu bile neke take lagune, tam so bile školjke srčanke, ki so tudi značilen fosil za geopark Idrija in Krajinski park Zgornja Idrica in verjetno se je ta plakodont s tem prehranjeval in ta fosil je zob tega plakodonta.
0: Gregor, kako pomembna je ta najdba in kako veseli ste, da ste jo prav vi odkrili?
1: Gre za pomembno najdbo, ker je take ni in sem prav sam sicer osebno sem ponižen, to je pač dar, to je više od nas, tako da si nekak kot zasebna zasluha za to, da bi se neki bahal s tem. Je pa res, da sam sem pa vesel nad sabo, da sem res brž ugotovil, da gre za neki posebnega. A ne? Da je fosil, ni mi pa kapnilo točno brž, kaj bi to bilo, ampak videl sem, da nekaj je in da je pomembno. Tako da tu nam da en zelo lep pogled v območje Idrije, da ni sam rudnik bil, ampak da so bili različni svetovi tukaj in tukaj milijon let pred nami in da je bilo to eno tako zanimivo področje in da so se te živali tukaj gibali, ne, tak pod nuso si jaz predstavljam počas povzele in jedle ti mehkužce in tak naprej.
0: Ali mogoče veste, kje se bo ta fosil sedaj nahajal, bo najverjetneje še predmet kakšnih raziskav?
1: Zdaj je še na raziskovanju, tudi z Ireno Debeljak sem govoril in rekel, da septembra bo vsekakor še kakšnih več informacij. Zdaj smo nekak prišli tudi neke vrsta, kjer, da bo bel točno vrsta, točno kjer plakodont je in tak naprej. V glavnem zgodba je tu začetek, se nadaljuje, vsekakor ne vem, kje zdaj fosil bo hranjen, tu res ne vem še, pa se moramo pogovoriti. Mi v Geoparku bomo pa vsekakor fosil prezentirali, naredili ven eno edukativno vsebino za obiskovalce Geoparka, predstavili javnosti to vsebino. Pač bomo vedeli za neko interpretacijo naravne dediščine, je zelo dragocen za to območje. Ja, pa tu se pravim začetek zgodbe, no vsekakor.
0: Gregor, čestitke za odkritje in najlepša hvala za pogovor.
1: Ja, hvala vam. Zdaj, če je kje zop, je mogoče še oklep, tako da bomo videli. Pozdravite ekipo.
0: V Krajinskem parku Zgornja Idrica odkrili zob plakodonta izpred 235 milijonov let je tretja dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju se odpravimo v zamejstvo, v občino Števerjan, kjer se prav tako ponašajo z nekaj pomembnimi pridobitvami.

0: Z dobrimi zgodbami tega tedna na Radio Robin smo že v zamejstvu, natančneje v Števerjanu. Tam se od nedavnega ponašajo s prenovljenim občinskim sedežem, ki predstavlja pomembno naložbo v prihodnost kraja. Župan Marjan Drufovka, lepo pozdravljeni. Kaj vam prinaša ta naložba?
1: Torej, pred kratkim smo obnovili novo občinsko stavbo oziroma prestrukturirano stavbo in gre za projekt, ki je seveda plod enega skupnega prizadevanja, načrtovanja in institucionalnega sodelovanja. Bilo je vloženih kar veliko sredstev, ampak tako smo uredili in predali skupnosti en modern objekt, varen. Praktično je bila izvedena konkretna naložba v prihodnost našega območja, za katerega mi smo zelo, zelo ponosni.
0: Bo ta stavba sedaj predstavljala tudi, kako občina skrbi za sam kraj in okolico?
1: Ja, brez dvoma, dokler stavba je bila že svoj čas, je bila zgrajena v letih 50, potem obnovljena oziroma nekako dograjena v letih 70 in kar se tiče protipotresnih meritev, smo bili, torej je bila precej dotrajena struktura in v zelo slabem stanju. In tudi kar se tiče udobnosti, brez dvoma, smo potrebovali en udoben prostor, da bodi si za uslužbence, kot tudi, da se skupnost čuti živa.
0: Koliko je obnova sploh stala in ali načrtujete še kakšno podobno novost?
1: Iskreno mi moramo biti tukaj hvaležni naši avtonomni deželi Furjani Jurski krajini, ker je v celoti prispevala tudi obnovitvenim delom in govorimo skoraj 2 milijonov evrov.
0: Marjan Drufovka, župan občine Števerjan, najlepša hvala za pogovor in čestitke za obnovljene prostore.
1: Hvala vam.
0: Nov občinski sedež v Števerjanu je četrta dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju se selimo v Ajdovščino, v tamkajšnji Lavričevi knjižnici so za lažje preživljanje poletja pripravili nekaj novosti. Ostanite blizu.

0: In smo pri zadnji, peti dobri zgodbi tega tedna na Radiu Robin. Selimo se v Lavričevo knjižnico Ajdovščina, kjer so za to poletje pripravili nekaj novosti. Z direktorico Tino Velikonja se bo pogovarjala Tineja Vuga. Tineja, izvoli.
1: To poletje v Lavričevi knjižnici res ne bo dolgčas, prirejajo kar nekaj popestritev. Pred mikrofon smo povabili direktorico Tino Velikonja. Pozdravljeni. Torej, pripravljate kar nekaj novosti. Kaj je tisti glavni razlog za toliko novih dogodkov in kaj nas čez poletje čaka?
2: Ja, v Lavričevi knjižnici smo si želeli to poletje obogatiti naše že obstoječe dejavnosti z novimi, predvsem željo, da branje približamo ljudem, tudi mogoče zunaj knjižničnih prostorov in zunaj oziroma nekako onkraj običajnega urnika. Zato smo zasnovali več projektov, ki gredo v smeri spodbujanja bralne pismenosti in pa tudi seveda želje po branju. Eden izmed teh projektov je poletna bralna plaža, gre prav za en tak bralni kotiček tukaj pred našo knjižnico. Lahko bi rekli, da je tudi knjižnica pod krošnjami, tako, ki je sicer že uveljavljena tudi po nekaterih drugih knjižnicah in po nekaterih drugih mestih, tako da smo tam postavili ležalnike in pa tudi bralno skrinjo, kjer pravzaprav lahko različni obiskovalci pobrskajo in najdejo seveda kaj zase, tisto, kar jih navdihuje za branje. Lahko je to časopis, knjiga ali pa kakšno drugo knjižno gradivo.
1: Ena od novosti je tudi knjigomara v nakupovalnem centru Supernova. Kakšne prednosti prinaša uporabnikom?
2: S knjigomaro smo želeli pravzaprav knjigo dati na plano tudi na onkraj naših knjižničnih sten z namenom, da je knjižno gradivo na voljo tudi takrat, ko je naša knjižnica zaprta, se pravi naši bralci lahko do

0: vse do 21. ure, takrat, ko je Supernova odprta in pa tudi ob sobotah.
1: Kako pomembno pa je, da knjižnica danes stopi iz svojih prostorov in se približa uporabnikom?
0: Vsak tak korak, ki gre v tej smeri, je z gotovostjo dobrodošel. Namreč takoj, ko zagledamo knjigo oziroma karkoli povezanega s knjigo onkraj knjižničnih sten, z gotovostjo vzbudi v tistem v bralcu oziroma v obiskovalcu mogoče vsaj zanimanje, torej, da knjiga obstaja, da tam je, da je na voljo, tako da seveda si s tem želimo, da med se privabimo vse več bralcev.
1: Kateri projekti iz preteklih let pa so se izkazali za najbolj uspešne pri spodbujanju branja?
0: Zelo velik uspeh dosega projekt Poletavci, ki poteka že več kot 10 let zapored. Gre za naraščanje števila udeležencev iz leta v leto. Tudi sama Ajdovska knjižnica beleži zelo velik porast, tako da sem prepričana, da bo tudi letos temu tako. Seveda pa dodajamo tudi nove projekte, katerimi si seveda želimo, da bi stopali po teh poteh, ki jih uspešno žanje projekt Poletavci.
1: Mogoče še, kakšni so prvi odzivi obiskovalcev na letošnje novosti in na celotno to poletje?
0: Zaenkrat bralci oziroma naši obiskovalci pozdravljajo naše storitve, dobili smo kar nekaj lepih odzivov, da tik preden gredo na dopust, da ne naletijo na zaprta vrata, temveč si lahko knjigo izposodijo v naši knjigomari, kar z gotovostjo olajša.
1: In še za konec, poletje v Lavričevi knjižnici že pričelo, dokdaj vse bo potekalo?
0: Do konca avgusta imamo načrtovane poletne aktivnosti, potem pa se vračamo z jesenskim delom.
1: Tina Velikonja, najlepša hvala za vse informacije in vam želim prijetno poletje v Lavričevi knjižnici.
0: Enako tudi vam, lep pozdrav.
2: Hvala Tineja in Tina. Poletne popestritve v Ajdovski Lavričevi knjižnici so peta dobra zgodba teh dni na Radiu Robin. V nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije. Katera od današnjih zgodb vas je najbolj prepričala? Pošljite SMS sporočilo na telefonsko številko 041 760 300.
3: Izberi Petkov pečat.

In glasovi za današnje dobre zgodbe na Radio Robin se že kar pridno zbirajo, pa poglejmo še enkrat, za katere lahko glasujete. Prva dobra, športni klub Twist na Evropskem prvenstvu do lepega dosežka. Druga, v Šempetrski bolnišnici uvedli novo tehnologijo angiografije. Tretja, na Idrijskem odkrili 235 milijonov let star fosil. Četrta, v Števerjanu se ponašajo s prenovljenimi občinskimi prostori. In peta, Lavričeva knjižnica Ajdovščina s precej novostmi za

In v eni minuti smo dobili kar nekaj glasov. Slavko je glasoval za prvo dobro, za športni klub Twist na evropskem prvenstvu, prišel do lepega dosežka in še kar nekaj glasov, največ za šempetrsko bolnišnico, kjer so uvedli novo tehnologijo angiografije. Ne pozabite, SMS sporočila na nič 41 760 300.

Veliko glasov je prispelo, zadnji je za tretjo dobro zgodbo. Na Idrijskem so odkrili 235 milijonov let star fosil. Na tretjem mestu prva dobra zgodba, športni klub Twist na evropskem prvenstvu do lepega dosežka, trenutno pa v prednosti. Druga dobra zgodba, v šempetrski bolnišnici uvedli novo tehnologijo angiografije. Še zelo malo časa je za glasovanje, potem pa bomo razglasili petkov pečat. Še en glas je prišel za drugo dobro zgodbo. SMS sporočila zbiramo na 041 760 300.

0: In v tem trenutku je glasovanja za petkov pečat konec. V ospredju so tri zgodbe, glede na vaše glasove. Na tretjem mestu tretja dobra zgodba, na Idrijskem odkrili 235 milijonov let star fosil. Na drugem mestu prva dobra, športni klub Twist na Evropskem prvenstvu do lepega dosežka. Največ glasov pa ste podelili drugi zgodbi, v Šempetrski bolnišnici uvedli novo tehnologijo angiografije in ji tako tudi pritisnili oziroma jo izbrali za petkov pečat tega tedna. Hvala, da ste bili v naši družbi, hvala za vse vaše glasove in seveda največ pa hvala, ker podpirate dobre zgodbe na Radiu Robin.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
1: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.

0: Za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com Legenda Fest Begin 2026, dan legend starih običajev, rokodelstva in domače kulinarike. Zvečer pa bomo žurali skupino Ikebana. Vabljeni na praznik kulturne dediščine Breginskega kota v soboto 11. julija.
3: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skusi se je bilo, vse znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
4: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
5: Lepo.
6: Plačilo dolga. Katere usluge Izrael pričakuje od svojega novega najboljšega prijatelja? Novo ministrstvo za kulturo. Popolna blokada kulturnih odobrenih projektov. Evropski poslanec Branko Grims. Rumeni kartoni iz Bruslja. Zgodovina spet na tnalu. Manipulacije z umrlimi.
7: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Tjare Shopping, največji in najbližji. V Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V državnem zboru se nadaljuje zaplet zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Blackjub in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda seje, zato v Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočanju opozicije, Robert Golob ocenjuje, da se koalicija preiskave očitno boji. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu so medtem odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija, občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij. Radovljiški policisti pa prosijo za pomoč pri razjasnitvi nočnega spora in pretepa v parku. Vpletenih je bilo več oseb, ena je bila poškodovana in odpeljana v jeseniško bolnišnico. Policija še zbira obvestila in identificira udeležence.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice po meri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
2: Zvečer in po noči bo spremenljivo oblačno, jutri bodo predvsem popoldne in zvečer lahko nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Sicer pa temperature čez dan od 28 do 31 stopinj.
5: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru.
7: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: slovenska teniška turneja se nadaljuje. Do nedelje 19. julija se bodo na teniških igriščih Nova Gorica na turnirju Alpacem Nova Gorica Open z nagradnim skladom $15,000 pomerili najboljši teniški tekmovalci. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. I want to break free. I want to break free. Pri tebi doma. Dajem ti vse in ote. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

carbone con Johnny Wayne. Sagbone.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bo s teboj. Ker nocoj mora biti se prav, ko te pridem iskat domov. Te v mesto odpelem, res obljubim, ne bo ti žal. Tam bom našel kotiček skrit in te vprašal, hočeš moja bit. Po pravic ti povedal,

Dobrodošli u hotelu, modro nebo, tu stanujejo sanje, daj potopi se vanje.